0: sieru, sieru jāņemāte. Te uzskan Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV

0: vislabākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

koka, ka tai garām smaidot ej. Nebaidies, ja pūces balsī.

0: Iegriežam saulgriežus ar labākajām pašu dziesmām. Radio SHL V. Līgo pa lustīgo.
1: Līgo pa lustīgo.

rāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas. Radio SVHLV. Labākās dziesmas saugriežu jautājumā.

0: tagad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas.
1: Radio SVK LV
0: labākās dziesmas
1: salgriežu jautrībai.

0: Latvieši dzied, papardi zied, tālūk mums iet, iet.
1: Tālūk mums iet.
0: Radio SVHLV.
1: SVHLV.
0: Līgo palostīgo.

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Viņu dziesmās līgos spēks, nedējot ir tiešām grēks. Radio SVHLV labākās dziesmas. Saugas.

Latviešu valodā. Radio SVHR.

0: Rádio.
1: Rádio.
0: Rádio SVH LV.

0: Manigar,
1: Manigardumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Kliņģeri svētku 9,59 € kilogramā. Aveņu pistāciju tartalete 1 kilograms 15,99 €. Rimī.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
3: Besi ārā! Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
4: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
3: Kas?
5: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunas vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejs, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
6: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
7: Nu, kādas?
6: Lai ir ko uzgraust.
7: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
6: Lai ir ko uzdzert.
7: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
6: Lai kompānija ir pareizā.
7: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
6: Madara, Ieva, Ernas.
7: Normunds
8: un olimpiskais Kārlis.
6: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV. Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.

0: griežam saulgriežus ar labākajām pašu dziesmām. Radio SHLV. Līgo pa lustīgo.
1: Līgo pa lustīgo.

0: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
2: Es redzu, nāk vīri pelēkos Vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Līga Jānis atsimiedz.
4: Līga Jānim smaidu sniedz.
5: Radio SVHLV

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Labrīt! Un jūs klausāties Radio SPH LV.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Hei, te grupa Jūt.
2: Jūt.
3: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Manigārdumi.
1: Manigārdumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Klinģeri svētku 9,59 € kilogramā. Aveņu pistācija tartalete 1 kilograms 15,99 €. Rimī.
2: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 €. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. jūnijā. IKEA.
4: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbruks, instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Bands Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Busulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi Lība!
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

0: Radio SVHLV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Čau, tērkā!

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Tipu tapu, tipu tapu. Saņem labvēlīgo tapu. Iekš Radio SVH LV.

Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas. Radio SVHLV. Labākās dziesmas saugriežu jautrībā.

viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju. Uz ceļa ceļma lapa, tā bija mūsu terapija.

Latviju dziesmās līgo spēks, nedējot ir tiešām grēks. Radio SVHLV, labākās dziesmas, savu

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti.
1: Katru gadu Jānīc nāca, atnāks arī šogad. Jāņa sieva gultu klāja, ja nu nodar šonakt.
0: Tīri labi, panti! Ar automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Jaunums no Puto.
3: Puto Express.
2: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
3: Puto Express.
2: Auto mazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
4: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Sveiks, dārgais klausītāji!
2: Mēs esam kaut kaili.
3: Un mēs peldamies vanā.
1: Un ir labais. Radio SVH
2: LV.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kg, 15,99 €. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89 €.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernest.
2: Normunds un
3: olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV. Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.

esmu es tik nelabais. Padoties, te no vēlā, es esmu tāds kā LS skaists.

0: Latvieši dzied, papārda zied. Tālūk mums iet, iet.
1: Tālūk mums iet.
0: Radio SVHLV.
1: SVHLV.
0: Līgo palostīgo.

0: katra dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

0: Čau!
1: Te grupa tā nav Saule
2: un Palu. Jūs klausāties
1: Radio SVHLV.
3: Radio SVHLV.
1: Turpinam spīdēt.

Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVHLV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projekta finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Radio SVH.

0: sieru, sieru jāņemāte. Te uzskan Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV.

0: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
1: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
0: ar mūzikas skaņām.
1: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Festivāls Fāze atgriezas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
4: Biļetes fazevents.lv.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV. Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVAB. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.
2: Čau!
3: Čau!
4: Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio

0: pat viju dziesmās līgo spēks.
1: Nedejot ir tiešām grēks.
0: Radio SVHLV labākās dziesmas.
1: Salgriežu jautrībai.

0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Čau, tas Singapūras satīns.
3: Tas Singapūras satīns.
2: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
3: tad viņa būs super.
2: Ja tu klausies Radio SVHLV.
3: LV.
2: Super.

0: visi līgo jauni.
1: Līgo visi, līgo glauni.
0: Ar Radio SVHS.

0: radītās dziesmas.
1: Abrakadabra!

0: imitācijas.
1: Pašu

0: teta Zimbabve.
1: Uzsāc savu ceļu pretī nākotnei. Tagad ēterā rītdienas maršruts. Raidījums jauniešiem par karjeru, izglītību un pašizaugsmi. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Dažkārt jaunieši varbūt domā, es sāktu, ja man būtu motivācija. Bet motivācija bieži vien kā laikapstākļi, reizēm tā ir, reizēm tā nav. Un tad sākas cīņa ar sevi, atlikšana, prokrastinācija, vainas sajūta, pēdējā brīža stresa un atkal secinājums. Es esmu slinks vai es neko nemāku, man nekas nepadodās. Taču bieži vien runa nav par slinkumu vai par spēju kaut ko izdarīt vai neizdarīt, bet runa ir par ikdienu, par sistēmu, kas varbūt nav uzbūvēta tā, lai varētu kādas lietas sākt darīt un īstenot. Šodien rītdienas maršrutā runāsim par pašdisciplīnu bez sevis mocīšanas, kā veidot ieradumus, vidi un mikrosoļus, lai lietas varētu notikt arī tajos brīžos, kad negribās. Studijā Centrs zina veco izglītības programmas treneri Ingoliņa un es, Georgs Rubens. Jā, Inga, vai tu atceries kādu brīdi, vai varbūt kas tevi tās lietas, kad ir vajadzīga disciplīna, motivācijas nav, un kas ir tas, kādu vidi tad apkārt veido, kas tie mazie solīši, kas tev ir palīdzoši? Piemēram, ja mēs tagad domājam par vienu no tām lielajām lietām, ko tu dari, nu, maģistra darba rakstīšanu. Kas tev tas palīdzēja strādāt arī tajos brīžos, kad tur būtu negribēji?
3: Nu, būtiskākais tev ir tā pati, nu, piestēšanās, jā, tas ir tas, nu, nē, es neiztīru visu māju, bet drusciņi es tā kā, nu, tā kā man ir vajadzīgs tur aiziet uztaisīt kafiju vai tējas bunduli, tad sakārtot savu galdu tā, lai es, man ir tur trīs datori, jā, nē, to es nedaru, bet dažreiz tas būtiskākais ir tāda, nu, tagad es tikai drusciņi vēl kaut vai, viena no svarīga vajagākajām lietām kopumā, lai mēs ieietu tajā, nu, tas saucamais flow.
2: Jā, plūsma.
3: Tas ir tāds, jā, plūsma, tā darba plūsma, kad es aizmirstos un man paliek interesanti un tā tālāk, viņi ir saistīti ar, nu, to viens arī laika rezervēšanu. Mm-hmm. Ja tad es tam rezervēju, paredzu laiku. Iesaku, nedotu tur, nu, tā kā es tagad sēdēšu, bet tā, lai tā diena vai, ja jums ir jāsēž 8 stundas, lai viņi jums ir brīvi, lai nekas cits nekrājās. Vēlams, ja, kad es tagad to prioritizēšu. Un tas arī ir tā kaut kā svarīgi, kad mēs viņam ieplānojam kaut kādu ieliekam, kaut kādu lūk, es tad mācīšos. Tas nekas, ka jūs uzreiz neapsēžaties, un varbūt jūs tā kā tāds, nu, tā kā pariņojam apkārt, ja... iekārtojamies, ja mēs ik pa brīdim, ja tā prokrastinācija, mēs par to esam runājuši. Jā, nu viņš pārņi, viņš vēl tur pamīcās, un tad viņam vēl kaut ko, un tad viņš, un viņa nedrīkst, nu, tajā brīdī jūs nedrīkst to personu, kā teikt, iztraucēt, jā, viņa, nu, kā teikt, mīklas mīcīšanas laikā, ja, kamēr viņš tur domā, kā viņš tagad iekārtosies, jā.

0: Līdz ar to ļaujiet arī tajā brīdī, kad tas cilvēks vēlas varbūt tur nezinu, jā, to kafiju uztaisīt un tomēr to galdu ir jānoslauka vai kaut kā tam līdzīgi.
1: Jā, jā, man liekas vien arī no tādām interesantām lietām arī, nu, par to, nu, vārdu disciplīnu paši par sevi, jo kādreiz liekas tā, ka, nu, kā, nu, disciplīna tas būtu tas, kas būtu vajadzīgs, lai kaut ko izdarītu, vēl kaut ko, bet tā disciplīna ir tāda negatīva konotācija, liekas kaut kas piespiedu kārtā, uzspiest. Bet, nu, vienlaikus ne tāpat disciplīna, nu, ja mēs viņu sauktu citos vārdos par ritmu vai par ieradumu, vēl kaut ko, tad patiesībā tur mēs saprotam, ka tīsimā tajā vārdā vai tajā norisē tās bubulis nemaz neslēpjas.
0: Nu, jā, droši vien, nu, nav jau tik būtiski, nu, kā mēs viņu varbūt nosaucam. Jā, disciplīnē ir kaut kāda disciplinēja sevi, tas nozīmē, kāds man stāv ar tādu pātaku. Jā. Šeit ir būtiski, piemēram, arī attiecībās bērniem vai arī tiem pašiem pusaudžiem. Mums ir svarīgi, piemēram, nu, tas iedrošinājums tev apsēsties blakus, piemēram, iesākt to uzdevumu kopā. Labi, nu, jo mums skola gan, nu, jo mēs ir beigusies, ja, bet, nu, tur, nezinu, vēl ir kaut kādas tur iespējams ietāeksāmeni vai vēl kaut kas, vai vienkārši kaut kādas citas darbas darot vai šo raidījumu iespējams klausās arī pieaugušie, ja viņi ir domāti pietur vecākiem, starp citu. Līdz ar to tā kaut kāda, nu, saņemšanās kopīga ieiešana tajā darbā ir svarīga. Un tās ir tās kaut kādas 5-10 minūtes, kamēr es iekšēji cīnos ar to uzdevumu, kas man tur šobrīd stāv priekšā.
1: Jā, mēs man bieži arī no tādas savas pieredzes arī var teikt, ka man ir kaut kādas lietas, ko es tā kā atlieku, un tā, tas tā kā karājās kā tās Damokla zobens. Un, lai gan es kā ir kaut kur tā viena apziņas daļa, es zinu, ka tas tā kā varbūt pat neprasa ļoti daudz laika. Bet ir kaut, bet tā kā, nu, sākt to lietu un darīt bieži vien ir tas, nu, grūtākais. Bet, nu, tā kā cik tajā brīdī, ka tā lieta ir sākt darīt, tad kaut kā tur tā kā tajā ritmā var ieiet un tās lietas arī tā kā, nu, tiek izdarītas, viņas parasti tiek izdarītas ātrāk, nekā ir bijusi sajūta, nu, cik tas varētu prasīt laiku.
0: Jā, tā ir, un dažreiz vienkārši arī tām nepatīkajām lietām ieplānot laiku. Lūk, tagad to stundu es veltīšu nodokļiem, kas ir pats. Bet tā, nu, piemēram, ja, ka mēs ieliekam kaut kādu nu, laika sprīdi un nepārāk lielu, lai tas nebiedātu mūs un mūs iekšējo, jo smadzenēm nepatīk piepūlēties. Smadzenes negrib darīt to, kas viņām nepatīk. Jā. Līdz ar to viņus mums kā orgāni saka, klau, nu, aizēj varbūt, ka vēl viena sērija neko tev netraucēs. Vai šobrīd, vai arī izvēlēties, viņi paņem tev pārliek uzmanību, piemēram, it kā no mazāk svarīga, bet vieglāka darbiņa, bet arī, piemēram, svarīga klausies, nu, tomēr vajag to virtu sakārtotiem.
1: Jā, vai varbūt, un arī smadzenes dažkārt saka, nedzinu, varbūt tomēr aizīs gulies ar svaigu
0: galvu. Arī tas, jā, bet arī tas nav slikti, ja tu vari sevi piespiest un no rīta piecelties un teikt, okei, rekur tā kā līdzīgi, un tad man tas, nezinu, ja no svaigu galvu rekur tās botas es esmu nolikusi pie gultas, un tagad tieši paskriet. Un pēc tam jutīšos to apbalvojumu, mums svarīgi arī, nu, tā kā iedomāties, cik forši būs, kad es tad izjutīšu, ja to gandarījumu par to, ka es esmu to izdarījusi. Un dažreiz vienkārši sevi bišķiņ aiz matiem aizvilkt tik tālu, lai būtu iesākts.
1: Jā. Citiem vārdiem, pašdisciplīna tas nav karš ar sevi, bet pašdisciplīna tā drīzāk ir tāda veselīga draudzēšanās ar sevi. Tā ir tāda vidu un tāda soļa, kas palīdz uzsākt lietas darīt, un motivācija bieži vien atnāk pēc tam, kad mēs esam kaut ko sākuši darīt. Un svarīgi ir arī tas, ka, nu, kustība ir jānāk no mums, un ja mēs tā kā lietas sākam darīt vai sākam šķetināt, tad bieži vien izrādās tas, ka tas bubulis nav bijis tik bailīgs, un patiesībā mēs varam izdarīt daudz vairāk un labāk lietas, nekā esam iepriekš par to domājuši.
2: Nākotni veidotu pats, tas bija raidījums Rītdienas maršruts. Klausies atkal nākamnedēļ. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Iegriežam saulgriežus ar labākajām pašu dziesmām. Radio SVH LV. Līgo pa lustīgo.
4: Līgo pa lustīgo.

0: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
1: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
0: ar mūzikas skaņām.
1: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie puspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, Dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Radio.
6: Radio.

0: Kur tā mūzika nelīgo?
1: Kā radio SVH? LV.
2: Kādreiz vainīgs ciem

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Čau, te Kris Noā un klausies Radio SVH LV.

0: pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Skats nākotnē
2: caur pagātnes prizmu.
1: Radio SVH LV
2: 100 FM.
3: Čivarīvi, te Markus Strīva. Tu klausies Radio SVH LV.

0: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. Jūnijā. IKEA. Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
2: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
3: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
2: Kas?
4: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunus vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejas, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
5: Radio SVH LV.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Čau, mani sauc Krisi un tu klausies
8: Radio SVH LV.

0: Līga Jānis atsimiedz.
1: Līga Jānim smaida sniedz. Radio SVHLV 5. augustā.
2: Toreiz ceļmalā ziedēja jasmīns. Gāju vientuļš bez mērķa kaut kur.

Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas. Radio SVHLV. Labākās dziesmas. Saugriežu jautrībai.

0: Pavasari sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi, 5,89.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: 1. jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. intergājiens apkārt Tals ezram. 7. interdienas lielais vakars, bet 10. nakts koncerts Baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pals, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust.
6: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert.
6: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
6: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernest.
6: Normunds un
7: olimpiskais Kārlis.
5: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
6: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
8: Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

viņu dziesmās līgos spēks, nedējot ir tiešām grēks. Radio SVHLV labākās dziesmas saugriežu jautrībai.

0: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
1: Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, mūsu televīzijas skatītāji. Pasaules kausa futbolā notiek vienmēr. Ir līgo svētki, ir jāņi vai nav jāņi, pasaules kausa futbolā notiek vienmēr. Un notiek arī šoreiz, ir notikums, kuram ir gan vārds, gan uzvārds, un kas vispirms jāpiemina, un pēc tam tikai rezultāti. Jūs nejaušat, par ko ir runa.
2: Nu, gan jau, ka sauc viņu Lionels Messi.
1: Jā, viņa sauc Lionels Messi. Beidzot tas ir noticis, beidzot ir, nu, cik nu beidzot, ir kritis Miroslava Klozes rekords. Proti, Messi gan nedaudz paeldzināja to procesu, viņš nerealizēja 11 metru soda sitienu spēlē ar Austriju, bet tu toties pēc tam goda divus vārtus, un tagad viņam ir 18 vārti. 5 šajā čempionātā. Argentīna gūsi 5 vārtus, visus Lionels Messi. No vienas puses tas ir ļoti labi, nu, no otras redzēsim.
2: Nu, domā, ka nav citas opcijas uzbrukumā, bet kas nu, ir interesanti, tad nu šķiet, ka visi jau teica, ka visticamāk jau, ka viņš labos to Klozes rekordu, bet daudz teica, ka varbūt, piemēram, Mbappé viņu ātrāk labos, šķiet arī tu sežot šajā kēslā to pieminēji, kurš gaidīja tādu rezultivitāti, nu, droši vien tādi vislielākie Messi fani tikai varēja iedomāties
1: par to. Es paredzēju, ka Mbappé varētu būt pirmais, kurš labos Klozes rekordu, Mbappé panāca Klozi, jo viņš arī godījus vārdus. Ne Francija pirmajā spēlē, kas tika pārcelta par 2 stundām šajā pasaules kausa fināla turnīrā, ne gaisa dēļ. Mbappé godījus vārdus, ne Francija uzvarēja Irāku ar 3-0, un viņam tagad 16. Viņš ir panācis Miroslavu Klozi, un es domāju, ka apsteigs arī viņš. Nu, un 2 vārdus guva arī Erlīns Holands. Norvēģija uzvarēja 3-2 Senegalu, un gan Norvēģija, gan Francija nodrošinās jau praktiski pirmo vietu grupā, tas kā būs komandas iekļuva 16. Finālā, tas ir skaidrs. Nu, par Messi vēl interesanti tas, ka viņš pasaules čempionātos sasniedzis rekordu savā ziņā. 5 vārti no spēles gūti. Nu, viņa rekords ir 7, bet 7 pagājušajā, iepriekšējā pasaules kausā, viņš 4 reizes iesita 11 metru soda sitieniem. No spēles 5, pirmo reizi viņam.
2: Nu jā, redz, būs jau 6, bet tā neveiksmīgais soda sitiens.
1: Nu, varbūt viņš pēc tam nebūtu kādu iesits. To jau mēs, tas otrais tur jau varēja būt, varēja nebūt. Tur jau pirms viņa divi viņa komandas biedri varēja iesist, viņa neiesita, bet tāpēc tas ir mēs, ka viņš iesit tad, kad citi neiesit. Jā, tāpēc viņam tā arī ir, jā, un nu, tagad tajā sarakstā, protams, rezultatīvāko pasaules čempionātā, tas ir interesanti, un Messi ir guvis vārtus pilnīgi visos pasaules kausa turnīra stadijās, visās. Šogad pirmo reizi 16 ir fināls, tā ka viņam tagad tur vēl atliek iesist, un tad to varēs tikai atkārtot, ka visās stadijās fināli ieskaitot. Viņš ir izcēlies ar gūtiem vārtiem.
2: Nu, Argentīnā šī vispār vēsturiska diena, gan tas, ka Messi tagad kļūs par rezultīvāko pasaules kausa spēlētāju, gan iedomājies, tas notiek tieši dienā, kad ir 40 gadu jubileja, nu, iespējams slavenākajiem vārtiem pasaules kausā. Un
1: diviem.
2: Jā, uzreiz diviem vienā spēlē, kur Argentīna spēlē ar Angliju, Maradona toreiz guva abus 2 vārtus, 1. Protams, kā ar roku, lai kā tur pēc tam...
1: Tā bija Dieva roka, tad bija Maradonas.
2: Vienalga tā bija roka, Dieva vai Maradonas, jā. Te mēs redzam arī vēsturiskos šos te kadrus.
1: Nu jā, bet nu tie otri, tie, ko viņš, nu, tos daudz uzskata par gadsimtu gūtiem vārtiem, un, protams, ka tas bija kaut kas, nu, vienreizies, ko viņš izdarīja tajā spēlē. Es domāju, ka mēs to daļu arī To viņa gājiena arī redzēs, un šo spēlē puskomandu toreiz. Tas,
2: šeit, lūk,
1: nu, tā ir tā dieva roka, jā. Pavaicās viņam, ka toreiz nebija video asistentu. Patiesībā tur arī bez video, tur arī parasti atkārtojumā bija skaidri redzams, bet no labi, 86. gads, Meksika, arī Meksika, citu arī šogad.
2: Tas pats stadions.
1: Jā, tā kā tiešām vēsturē. Jā, nu, iespējams, ka jau ir radies jautājums, var būt, ka ja Messi tā turpina, ja Mbappé tā turpina, viņam 4 gūti vārti, Mbappé, Messi tagad 5 Holandam un Mbappé pa 4, varbūt, ka tiks apdraudzēt Justa Fontaine rekords. Atklāt sakot, neticu. 58. Gadā francūzis guva 13 vārtus vienā turnīrā. Tad jau drīzāk varbūt, ka beidzot atkal kāds vienā fināla turnīrā gūs 10 vārtus vismaz. Jo pēdējais to izdarīja nācijas bombardieris, kā viņi sauca, Gerts Millers. Un atkal tā bija Meksika. 70. Gads, 10 gūti vārti. Kopš tā laika nevienam 10 vārtus nav izdevies gūt. 5 jau mēs cīt, tikai divās spēlēs. Nu, gan jau sāks arī citi argentīni.
2: Citi argentīni, šādi jau gribēs iesistot ar kādus vārtus.
1: Jā, daudz gan pareic, ka pēdējā spēle Argentīnai, nu, ka tomēr uz to grupas pēdējo maču varētu arī neuzlikt ar Jordāniju. Jā, Alžēri uzvarēja Jordāniju ar 2-1. Jordānija pirmā puslaika uzvarēja 1-0, kaut gan par bombas kontroli bija 73-27%, man liekas, par labu.
2: Domā, ka viņi varētu sākt taupīties?
1: Viņi kādu no spēlētājiem varētu arī tā paredz, bet tas ir pārāk riskants gājiens, kas bieži vien jau ir ļoti sāpīgi, ka tāds bumerangs trāpīs pa pieri daudzām komandām. Nīderlande to vismaz pāris reizes piedzīvojusi.
2: Tieši tā.
1: Kad viņa treneri nomaina pusi no sastāva vismaz, ja ne divas trešdaļas, un pēc tam izslēgšanas spēlēs laukumā iziet it kā pavisam citu.
2: Kaut kur tas ritms ir pazudis.
1: Pazudis, jā. Tā nedrīkst darīt. Nu, vienu, divus, varbūt uzlaidīs sākums uz to, pēc tam spēles laikā nomainīs. Nu, katrā ziņā kaut kādi, tā es neticu, ka Messi paliks malā galā. Varbūt viņš tur vēl 3 vārtus kūs.
2: Nu, viņam 39 gadi, bet nav jau arī tā, ka viņš būtu tas, kurš vislielāko darbu apjomu tādā skriešanas ziņā paveic laukumā. Viņš drīzāk, ja mēs uz viņu skatāmies, tev liekas, ko viņš tur vazājās pa to laukumu tā lēnām un mierīgi. Bet, kā tu teici, ir tajā vietā, kur jābūt.
1: Jā, un vēl tā divi faktiņi. Ousmane Dembélé guva vārtus Francijas izlasē, ticiet vai ne. Viņiem tie ir pirmie vārti pasaules čempionātos un vispār lielajos izlases turnīros spēlētājs, kurš ir pasaules čempions, kurš ir divkārtais čempionlīgas uzvarētājs, kurš ir zelta bumbas ieguvējs pasaules čempionātos, pirmo reizi guva vārtus savā 13. Spēlē. Gadās arī tā. Nu, bet ko lai saka par Erling Haalandu? 59 vārti, 52 spēlēs izlasē. Nu, Norvēģija atgriezusies fantastiski pasaules kausa fināla turnīrā. Un vēl viņa beidzot divas vārdas, es gribu tomēr pateikt par Vesmāmiņu. Sēlī Kučitīni. Nu, mēs jau bija 10 gadi, kad viņa nomira. Ar principā ar viņa viss sākās. Viņa bija tā, kur 4 gadu vecumā aizveda savu pavisam maziņo mazdēlu.
2: Mazliet viņš ir tagad paaudzies, bet nu nedaudz.
1: Jā, pie trenera Salvadora Aparicio, un viņa ļoti daudz strīdējās ar treneri, jo treneris viņa nelaida laukumā pret krietni lielākiem augumā zēniem. Viņš baidījās. Nu, viņa tur viņiem diezgan, es palasīju, tur viņiem augstos toņos gāja.
2: Spāniski.
1: Jā, un nu, varbūt itāliski viņam. Kaut gan, nu jā, tu ir Argentīnā spāņu valodā, jo Messi ģimene nāk no Itālijas tamēr. Un beigās viņa pierunāja. Un tad, kad viņa pierunāja, viņš izgāja laukumā. Pēc vairākiem gadiem treneris teica, ka tas bija vispareizākais lēmums visā manā dzīvē. Un tāpēc tas Messi žests, ko viņš rāda pacelt divus pirkstus augšā debesīs, tas ir veltīts viņa vecmāmiņai. Ar viņu viss sākās. To viņš darīja vēl Barcelonā, spēlēdams, sākdams klupārtus. To viņš dara tagad izlasē. Redzēsim, cik reizes šajā pasaules čempionātā viņš to darīs. Es tā pieļauju, ka vēl vairākas. Rīt vakarā sāksies trešās kārtas spēles grupās, kad viss pilnīgi arī noskaidrosies. Ja vēl kaut kas kādā grupā nav skaidrs, bet šovakar Portugāla, Uzbekistāna, Anglija, Gana. Ļoti interesants spēles. Un naktī spēlēs Horvātija ar Paragvaju un Kolumbija ar Demokrātisko republiku Kongo. Tas būs naktī.
2: Nu, noteikti, kā Portugāli daudz skatīsies ar domu, kad tad tur viens superzvaigznes pārtrauks savu sauso sēriju, kas ja citi sit vārtus divus, trīs vienā spēlē, tad Ronaldo nevar iesist.
1: Nevar iesist desmit spēlēs un nevar iesist kopš 2022. Gada pasaules kausa un Eiropas vai pasaules čempionātās. Nu, nesanāk viņam būt vārtus. Nu, tad jau redzēsim. Uzbekistāna, es neteikšu, tas tāds pateicīgs variants viņam. Nu, ja kurai komandai jāprot iesist? Mums jau vairākas reizes bija tā, ka komandai liels pārsvars. Bet kā nevar, tā nevar būt vārtus. Nu, Anglijas gana spēle būs ļoti interesanta, bet rīt jau būs trešās kārtas spēles, un, protams, kā tur Meksika jau ir iekļuvusi nākamajā kārtā, bet tajā grupā tik un tā Bosnija-Hercegovina ar Kataru spēlēs, bosniešiem ļoti svarīga spēle. Vēl vienā grupā Kanāda un Šveice pa 4 punktiem, nu, praktiski ir iekšā tikai no kuras vietas, bet Bosnija-Hercegovina Katara spēlē savā starpā, viņiem pa vienam
2: punktam. Būtu vai nebūtu, jā.
1: Spēle pa trešo vietu par tikšanu tālāk, un Brazīlija, Maroka, Skotija, Haiti, nu, Brazīlijai un Marokai pa 4 punktiem. Neišķiet savā starpā, mums komandas tiek tālāk, bet tik un tā Skotija spēlēs ar Brazīliju, Maroku ar Haiti, nu un tajā grupā Čehija ar Meksiku, nu es kaut kā neticu, ka Čehija tiks tālāk, es neticu, ka Čehija var uzvarēt Meksiku, kaut gan viss var gadīties, nu Dienvidāfrikas Republika Koreja arī tiksies savā starpā, nu tur kaut kā neticu, ka Dienvidāfrikas Republika varētu koreiešus uzvarēt. Nu, un, protams, ka varēja gadīties, ka debitanti gūst pirmo uzvaru. Tomēr Jordānija bija vadībā pret Alžīriju 1-0, bet otrajā pasaulē kā Alžīrija uzvarēja. Nu, un, ja par debitantiem, tad, protams, ka vairāk kā 70% debitantu visā vēsturē, noskaitot pašu pirmo pasaules čempionātu.
2: Tur visi bija debitanti, jā.
1: Ne, no grupas neizkļūst. Viss. Izcilākie, labākie debitanti bija Portugāle un Horvātija. Portugāle 66. Gadā, Horvātija 98. Iego bronzu trešo vietu.
2: Jā, bet tas, protams, tagad skatoties tādas futbola valstis, kas debitēja, vai ne?
1: Jā.
2: Tagad Horvātija, nu, citi pēc gadiem vēlu, vai ne, bet tomēr, nu, futbola. Nu,
1: pēc Dienvidslāvijas, jā, sadalīšanās atsevišķās valstīs. Nu, Portugāle ar leģendāro Eusebio priekšgalā toreiz, viņš arī kluba labāko vārtu guvēja Anglijā pirms 60 gadiem. Septiņas komandas ir tikušas ceturtdaļfinālā. Nu, pēdējās no tām bija Ukrainā un Senegāla. Nē, pirms tam arī Īrija, Korejas tautas demokrātiskā republika. Ziemeļkoreja te pašā 66. Gadā Ziemeļīrija un arī Velsa un PSRS vēl 58. Gadā. Bet ir bijuši tikai divi gadījumi, kad visi debitanti izkūst no grupas. 66. Gads un pirms tam 58. Tā kā ļoti sen. Nu
2: tagad, šis visticamāk tāds nebūs.
1: Šis varētu būt tas gads, kad neviens no debitantiem neizkļūst no grupas. Uz to viss vēl pagaidām. Nu, redzēsim, pēdējās spēles grupās viss izšķirs.
0: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Jūties silti augstā ziemā un komfortabli karstā vasarā ar Midea. Siltumsūkņi un kondicionieri, lai tava māja būtu gatava visiem laika apstākļiem. Dzīvo ar komfortu un esi energo efektīvs ar Midea. Ienāc siltumsūknis.lv un saņem piedāvājumu no Midea.
3: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: sirdi? Tā skan IKEA iepirkumu mais ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. Jūnijā. IKEA.
1: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
2: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. Jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Jūs klausāties Radio SVH LV. Un jūs uzrunā Jānis Šipkevicis.

0: priekšu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

pienāk laiks. Niesiet saktam radziņi, gribas badīties. Ai badīties, ai badīties, ai gribas badī, badīties. Ai badīties, ai badīties, ai gribas.

0: Radziņus. Nākas apvīlēt, ai apvīlēt, ai apvīlēt, ai nākas apvīlēt, ai apvīlēt, ai apvīlēt, ai nākas apvīlēt.
1: Un visiem maziem buciņiem nu jādzīvo bez Radziņiem.
0: Ai, Radziņiem, ai, Radziņiem, ai, jādzīvo, ai, jādzīvo. Ai, Radziņiem, ai, Radziņiem, kā gribas padīties. Ai, Radziņiem, ai, Radziņiem, ai, jādzīvo, ai, jādzīvo. Ai, Radziņiem, ai, Radziņiem, kā gribas padīties.
2: Šeit I mean love. Šis ir Radio SVH LV. Wow.

0: pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Vai tu mani dzirdi? Mans vārds ir Igo. Un šeit skan Radio SVH LV.

dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

prātī. Šī ir kārtējā saulgriežņu ņuga. Salīgošana radio SVH ētrā kopā ar nopietniem profesionāliem muzikantiem. Muzikants Kaspars Tīmanis. Zilonis. Muzikants Atus Kučēpovs. Smagā posma degunradzis. Un mums Vander Jakušonovs. No Amsterdams. Un es... 1, 2, 3.

redzi atvaru, draugs vai redzi atvaru. Tur nāras ap stieni, draugs, demonstrē tev

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 29. jūnijam cepamo desiņu komplekts Baltās kabanos 800 grami 2,99 eiro. Veselības un kvasa dzēriens Iļģu ciems divi veidi 1,5 litri 1,29 eiro. Tumšie ķirši Sweet 3,49 eiro. Rimi gudra izvēle.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaidz līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. jūnijā. IKEA.
4: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaulē par tiesībām teikt es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
5: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jēstripanti. Būt Jānīti Vara Tauri pašā Jāņa vakarā, lai brīnās tie ļautiņi, kādā vispār sakarā. Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
6: Jaunums no puto.
7: Puto Express.
6: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
7: Puto Express.
6: Auto mazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
8: Un tā mūsu svētku programmas turpinājumā Andris Zeibots piedāvā pasakas uz otru pusi. Pasaka Dulā skaņapēs par māsām Maiju un Paiju, kuras izklaidējās lēkdamas akā.
9: Reiz kādā lauku rajonā dzīvoja divas māsas, Maija un Paija, bet viņām tuvumā nebija nevienas vietas, kur atvilkties.
8: Uz Smakuļu ciema kafejnīcu bija jābrauc 30 km ar autobusu vai velosipēdu, bet vēlā naktī pēc atvilkšanās nekad nevarēja tikt mājās, jo vai nu autobus vairs negāja, vai arī velosipēdu pie kafejnīcas atrast nekādi vairs nevarēja, jo tas vienkārši bija nosperts.
9: Tāpat arī disens tuvumā neviens nerīkoja. Kaimiņi bija garlaicīgi piepes, tie neko nesvinēja un vispār virszemes sabiedriskajā dzīvē valdīja nenormālākās žāves.
8: Un tā kādu dienu Maija saprata, ka šitā dzīvot vairs nav vērts un nolēma ielekt akā.
9: Ideja bija forša un skaidra lieta, ka tā arī notika. Maija ielēca akā, bet tur priekšā viņai gadījās trīs velēnu vecīši, kas sauca, lai nāk nosvinēt velēnu vecīti tūkstošo dzimšanas dienu, Maija labprāt palika svinēt un jūta, ka dzīvot vairs nav nemaz tik slikti.
8: Nākošajā reizē viņa šo gadījumu pastāstīja arī māsai Paijai un akā ielēca abas, kur vecīši jau bija sākuši svinēt 2000. Dzimšanas dienu un atkal gāja jautri un visi beigās aizgāja pa pliko pirtī un tā uzmeta garu, ka virszemē apstājās visi vilcieni un elektrostacija.
9: Tā nu Maija un Paija tagad izklaidējās un lēca bez bēdu akā pie velēnu vecīšiem. Tad visi paņem kādu dzērienu un iet tur kopā uz pirti un svin kā pa jāņiem.
8: Tad nu neatpaliksim arī mēs, svinēsim tā, ka prieks gan virs, gan apakš zemes. Un lai mums veicas!
10: Iek! Krims jūsu! Alūdzatā mūsu!

0: zemes lielajām krūtīm.
1: Nesankcionētā reklāmā.
2: Halo, vai džinglu fabrika?
3: Džinglu fabrikā!
2: Ļoti patīkam, ka izdevās jūs sazvanīt. Mūsu uzņēmums vēlētos uztaisīt nelielu džinglu.
3: Tadadadadu, neliels džingls.
2: Mūs interesētu cenas.
3: Cenas.
2: Es vēl gribēju pajautāt, kādā formātā jūs piedāvājat.
3: Piedāvājam.
2: Džinglu fabrika. Jebkurš teikums pārvēršas par džinglu.
4: Tikai Dieva dēļ nezvaniet, lai izklaidētos, tas nav joks.
2: Džingli tavam brīvajam laikam, darbam un sportam.
4: Es nopietni par to zvanīšanu, lai izklaidētos. Nezvaniet, lai izklaidētos.
2: Izklaidētos!
5: Aiziet, patska! Vēl viens siemiņš atnācis! Ozols! Bez nekā nav ne Raimonds, ne Ivars, nekāds viņam. Vienkārši Ozols. Klausies, Ozoliņi, Zemzariņi jau! Sanākuši susuri jau, kamēr mēs jūs gaidījām jau, spiritu divreiz šķaidījām jau.
6: Jau.
5: Dod pretī.
7: Sieva sieru sien pie sētas, dārgi maksā preces lētas, ģenētiski inficēts, zobus rāda sieriņš lētas.
5: Jā. Nu ko, bet ot tagad tā. Slēdz iekšā aparatūru.
8: Sasaldīts.
5: Kā, jau?
9: Jau.
5: Los taburetos, piedaloties, jau. Pieturoties OZ, OLS, jeb Ozolam.
8: Jā!
5: Īstens lielo jau. Veikalu grūs.
8: Zaļais.
5: Lupat sekciju jau. Lounge.
8: Zaļais grūs.
5: Mūzika liftiem.

0: ko. Sanākušas dižas meitas, baltās blūzēs, lina kleitās, nevis ņemt, bet dāsni dot, seksuāli pakalpot.
1: Vai deniņas?
0: Jā.
2: Krūmos divi čabinās, viens pie otra labinās. Tur jau mams ar savu papu, abi burza vienu lapu.
0: Ja burza, jā.
1: Sprakšķot sadeg zars no kļavas, kamēr dūmos visas pļavas. Tādā miglā papardēs Jānis tačku samutēs.
0: Ganiņš, kuram gadās aita, kas pēc dabas īstam aita, stabuli iet stabulēdams un vēl aitas vietā blēdams.
2: Sērdus ciņa šķīsta viņa, čakla, bikla, tikla, augdienu strādājot, pierīte tai mikla.
1: Helikopters skumji pukst, dzīvē kaut kā ļoti trūkst, kaut man būtu pāris spārnu, lai es pārvērstos par vārnu.
0: Jānis garu ceļu gāja, beigās tomēr izdomāja, nedzers alu šogad. Toties pamēģinās uzkrāsoties.
2: Tas, kurš eiro naudai ticēs, staigās mežģīnēs un spicēs, un kam Eiropa pie sāniem, pārtikt var no krosāniem.
1: Televizors rādīs plikos, dziļā naktī nezin cikos. Ezerā tad zivis viedās, izlīdīs un korī dziedās.
0: Vai var Jāņu dziesmas repot? Protams, tad, ja gribas klepot, ja vēl lūksim līga viņu padauzīt pa muguriņu.
2: Skat, cik braša lauku skuķe, katrā nāsī rudzu puķe, ēda, dzēra, tālus pļāva, puķes noplūkt neatļāva.
1: Tramvajs apstājās, ir gana, neiet slīdēs dzīve mana, rītos gumīniekiem kājās uzliek ragus vadītājas.
0: Kā jau es to sacīju, mistika ap staciju, naktī šeit, ja liktens lems, vilciens apstāsies un vems.
2: Priecīgs zaķēns lec pa taku, krekliņš izšūts ciku caku, ausis spicas, burkāns gaisā, svaigas cisas pašam maisā.
1: Sirds, lai dabū laimes poti, paņem vienu zelta noti. Dziedi veikalā pie kases, tad tev nepieprasīs pasis.
0: Lūk, pļavā iesnaudies ir sienāzītis, vēl mirklis un tas dziesmu vaļā raus. Par viņa mājām šonakt kļuvis tavs zemē mestais alus kaus. Salgriežņu ņugā! Dziesma Mammiji. Tu spēlē tā kā kasete rakstīts Aivars, kad labrīt ten dabūju pie veikala stāvēja nevienam bija nebīru, kā pats sāk nāk lielais puķi rokā.

mums ir ciemiņš! Ilgi gaidītais!

0: Tartu ganasem, pantiņiem saviem izbeserēm, kas tur vēl bambang krūtes, ak, šaus.
1: Bambang tūtes.
0: Bambang, kas šito visu nezinu izdomās. Okay. Klausies, mēs tev ar vienu pantiņu piesēdīsim. Ja? Pārskaties, nu tad.
2: Ja?
0: Un... šito.
2: Tur vienam pantiņā tur bija...
0: ir labi viss. Šito mūsējo tagad nolasi.
1: Mūsu Jānim zelta rokas, visi darbi labi sokas, arī pieprot veidot tas ciema meitas apaļās!
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
4: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
5: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrugs, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi,
0: tu māk šitā te, nu, tā, tru, tru, tru, tru, tru, tā, aha.

0: Wow!
1: Kam tā dzirkstele miksēs ielēt?
2: Nu, tā
3: es lēcu tādējoju apozola viducīti. Tautu dēlis samaksāja ar to siera ritelī.
1: Ak tu mana ķimenīte alus puta baltā, dodi savu vainadziņu še uz svētku galda.
0: Kaspars un Sandabu!

0: ko tu tur sēdi? Klusē, stūrī, visādi slikti domas par manīm domās, ja viņš tā.
1: Es nelaikā sāku.
0: Nu, nelaikā beidz.

0: Paldies, paldies. Nu, labi, nu šitāds ir, nu, čoms ritīgs uzreiz, ne?
1: Taisam vaļā,
0: durvis taisam vaļā. Oj, un aiz durvīm burvis. Māri, tu!
2: Jā!
0: Tas ir Māris Mākoņstūmējs. Nu, tad, laižam vaļā.

0: ilgi gaidām, gaidīdami slienu laidām. Kad būs mēle puspalēka, jāsāk dzert, nav gaidīt spēka.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: 5 minūtē.
1: Nu jā, agrāk to nemanīt.
0: Radio SVH LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.

0: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
1: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
0: Ar mūzikas skaņām.
1: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
2: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi. Vai ir īstais brīdis? Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi. Jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
4: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kg, 15,99 €. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89 €.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust.
7: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert.
7: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
7: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernest.
7: Normunds un
8: olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
9: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.
10: Saprotami un nepārprotami.
11: Labākās dziesmas
10: latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas.
1: Radio SVK LV
0: labākās dziesmas
1: saulgriežu jautrībai.

0: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Baltijas jūra, kāpēc tu šalts? Saule kā dzintars viļņos atkrīt.

0: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: 1. jūlijā Talsos baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džezu izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. intergājiens apkārt Talsu ezeram. 7. interdienas lielais vakars, bet 10. nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
3: Radio SVH LV.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Vai tu dzirdiru da cīte, kāpēc tevis mana dziesma
1: rau? Raudi, raudi, rūdens drundzi, pārāk vēl pavodies.
0: Vai tu jūti, rūda cīte, kā aizpunnes kāzu
1: alus rūs? Rūksti, rūksti, alutiņi, svecu puišas trebļamais.
0: Nāc pie manis, rūda cīte, tur, kur sēd.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 29. jūnijam cepamo desiņu komplekts Baltās kabanos 800 grami 2,99 €. Veselības un kvasa dzēriens Iļģu ciems 2 veidi 1,5 litri 1,29 €. Tumšie tirši sweet 3,49 €. Rimi gudra izvēle.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
4: ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
6: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava, visu vai neko.

0: skaties, nekad neesmu vīlies tikai tavā tieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgi, kad esmu 1.

0: Iegriežam saulgriežus ar labākajām pašu dziesmām. Radio SVHLV. Līgo pa lustīgo.
1: Līgo pa lustīgo.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Ar maksimāli pozitīvu enerģiju atgriežas popkorn lietas no sprakšķīša uz lielo blīkšķi.

0: tava dzīve uzvara.
1: Aizver acis, kamēr globus griežas. Mēs esam līdzīgi, vai man tikai liekas. Peldot tavā smaidā, paiet visas dienas. No prieka sejā gulstas jaunas rievas. No laimes sirdī nepietiek man vietas. Es gribu noglabāt šo brīdi, līdz mūsu labrīt atkal tiekas.

0: šos labākos. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio

0: Vasaras sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
5: Festivāls Fāze atgriezas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā tiekamies Fāzē.
6: Biļetes fazevents.lv.
7: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
8: Smalkas taktis,
7: mīļas notis,
8: pašu vārdi,
7: labākās dziesmas latviešu valodā.
8: Radio SVH LV.
9: Buenos dias.
10: Hola.
9: Te Kaspars Bindemans. Jūs klausāties Radio SVH LV.

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti.
1: Sitjānīti varabungas sakur vara uguntiņu, iedod paklausīties viesiem radio ēterī.
0: Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Jaunums no Puto.
2: Puto Express.
1: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
2: Puto Express.
1: Auto mazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: rádio SVHLV.
1: Darbs, astoņos no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas besīdarbs. Klausīties rādio SVHLV, tas tavs darbs, tā saka citzēni.
2: Ujā! Oh, yeah.

0: ir dziesmās Līgos spēks.
1: Nedejot ir tiešām grēks.
0: Radio SVHLV – labākās dziesmas.
1: Salgriežu jautrībai.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra!

0: SPH Radio SPH LV Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Mans vārds ir Annika, un jūs klausaties

0: nākotnē,
1: caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV
1: 100 FM.
2: Hei, te Aminata, un tu klausies Radio SVHLV.

0: po vatenje ripu, a vaca je zdravog. Hej, ripu, a zdravog. To je ta štetka već. Mah, ripu. No koja ja, da te zbježam po odzenju, uz bluze on, skadam ja skastor iz Leksara. No koja, spantenj se na uskajtiti, ja tad provejam rišogan. Ripo taka, vel ripa, cuku gripa, putno gripa, tas vel protam s nebo u svis, naks vel kaću sifilis.
1: Šonakt notika starp mums mazmazintiņš pārpratums. Neskumsti mans mīļais draugs. Augsi tu un mazais augs.
2: Lai gan mute pilna māliem, runāsim par ideāliem. Tā, lai visi veci stīvi, palēkdamies iet pa dzīvi.
3: Draudziņ, lūdzu piesargies krūmos zemu pietupties. Tur jau ērču kuplā saime gaidīt gaida tādu laimi.
0: Valsts visus vienlīdz atbalsta, un neiztiks bez pabalsta arī nabaks pīrādziņš, kam saplaisājas vēdeniņš.
1: Siera mierā mīļais guļ, alus vannā buļ, buļ, buļ. Arī viņš, ne tikai viņa, pelnīs ir rožlapiņas.
2: Deguns urbināms pēc darba, tad vairs dzīve nešķiet skarba. Sirds tā ilgojas un tvīkst, pirksts, kad nāsī lēni slīkst.
3: Kad pirms svētkiem mazgājas, ai, cik skaisti karājas, no krāniņa ūdentiņš līdz pašām pēdiņām.
0: Dzīvē nekas viegli nenāk, nevar žūpot vairs kā sanāk. Agrāk vārtu rūmē metām, tagad plostos internetā.
1: Periet mani tautu dēli, periet brašu, periet cēli. Kad es pirtī nopērta, kļūstu rāma nosvērta.
2: Apglaimotie, aplaimotie, apdainotie, apvainotie. Ik pa diviem sapārosies, kamēr tu te viens pats rosies.
3: Tās nav paģiras, kas moka. Tā ir labā čaklā roka. Rokā vajag kaut ko likt, lai tā var pie darba tikt.
0: Muša odam miedz raci, aizlaižam uz deju placi, palaizīt ar lielu kāri kādu siltu deju pāri.
2: Stāv un brīnās jaunā audze, kāpēc raustās siena kaudze? Jāņu tēvs tur jau tik rāds, vēderātam surogāts.
3: Alu nedzersu nemaz, labāk lasīt pasakas. Alum beigas kaitīgas, pasakām tās laimīgas.
0: Rakstam, jā? Rakstam, un hey. Siens nebija laīgs vārdus.

0: neko atkal ciemiņi ir klasēs veseli čumpa ir. Ralfs Eilands ir un Skrips ir. Oj, un zeltenē kā vārdiņš ir.
1: Marija Broča.
0: Marija. Čau. Buča. Marija Buča. Ļoti labi. Nu ko, laižam vaļā vienu zāļu dziesmiņu.
1: Zāļu dziesmiņu.

0: ļekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstabīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ļekava. Vistu vai neko.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkumu maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. Jūnijā. IKEA.
2: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei. 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
5: Nu, kādas?
4: Lai ir ko uzgraust.
5: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
4: Lai ir ko uzdzert.
5: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
4: Lai kompānija ir pareizā.
5: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
4: Madara, Ieva, Ernest.
5: Normunds un
6: olimpiskais Kārlis.
4: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. Jūnijā 8. Vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
5: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. Un 6. Vakarā. Līgo!
7: Nu tad turpinām!
8: Sasodīts ar sasodītu,
7: no.
8: Sarunājās cik tu rītu. Ko nu sodīs, ko nu odīs, labāk ies pa vecam kodīs. Tikko saule norietēja, tā iekritu grēkā. No tās bedres izrāpties neatradu spēka.

Ja mums visi mūsu Jāņi pēkšņi kļūtu indiāņi, tad pēc šķūņa mīlestības Jankas augtos fiksās čības. Man jau nevajaga daudz, Janka pāri kalniem sauc, nopeldēties aliņā un iekost pupa galiņā. Dziesmā par sarežģīto integrācijas procesu. Adiet!

Tad sanāk kopā vienmēr kādam ģīmis lopā. Tad vēl pati vecā māte izslēs kā surikāte. Burciņā, kur bijis rums, tagad dzīvo pelējums.

0: Vilks Palaks dziesmu karos nepiedalās. Tas ir gluži Beigts un Stīvs, tāpēc līgo, kamēr dzird!
1: Es nezinu, nezinu, kā man būt, bet sirds mana ātri let. Es nezinu, nezinu, var jau būt, es esmu kļuvis vecs. Bet kad mani draugi to pajautā, ej vecais rādi, nu! Es nezinu, nezinu, ko man

es sevesīs un dažas meitenes. Es nezinu, nezinu, kā man būt, bet man ir satraukums. Es nezinu, nezinu, var jau būt, tas tikai apjukums. Bet kad mani draugi to atkārto, es saku skaļu nē! Un līdz svara pēc vēl pie.

kādu dienu tas notika, un zagalīze bija klāt. Tas zīlēja, mīlēja, mīlēja, iedrīt vai tavu māt. Es nezinu, nezinu, kā tur bija, bet sitiens bija labs. Ar

0: cuprau, cuprau, cu. Līga mīca, līga sola, pīrāgus ar svaigām olām, pati čakla, smuka kleita, ņemama tā pautu meita.
1: Gaisā stāv, kad ir auga to puisīti, kam no pieres bārda aug, līdz tam viņa trideksnītim.
2: Divi stāvi rudzu laukā, Janka viens, bet otrs gribētos jau gan, lai tomēr tas ir dulais dauga.
3: Klausies, smukā Doloresa, per bulkas, no. Man ir daisa.
4: Jā.
3: Ko tu saki, jā vai nē? No. Aizskries pēc sinepēm.
0: Gribu līgu sev par brūti, līga branga miesās, līga var vien ar vienu krūti paēdināt viesus.
1: Paņem mani tevenīti.
3: No! Viss. Īsim kodolīgi.
1: Paņem smuki, paņem glīti. Piepacel no zemes cietās, pārsvied man citā vietā.
2: Meitiet, šonakt tavas ciskas izskatās tik pagāniskas, kamēr Francisks Vatikānā iekodīšos tavā sānā.
3: Tā meitiņa dievīga, kura svētkos devīga, kura šim un kura tam katram dod papīrāgam.
0: Visa laba Jāņu zāle, ko velk svētku vakarā, lauru lapa pienabiņas, palmu kreklis mugurā.
2: Jā.
1: Bāliņš ir pavisam bāliņš, bikšu priekšā ierodas aliņš, bet ar alu bikšu priekšā zaļum balene lež iekšā.
2: Svētkos dāmām varant līti, mati divās bizēs pīti, divas kājas ir biksītēs, bet kā stilbiem vizītes.
3: Apnikareiz mamutam mājās nākt kā Jankam. Nākamreiz, kad pierīsies, paradīsies pankā.
0: Ja pa Jāņiem stipri līst, kā pa Jāņiem proties mīst, gāz ar spaiņiem, aumaļām, upītēm un straumaļām.
3: Un tā mēs turpinām savu programmu uz kārtējiem stieviši.
1: Virs kā ozols dzenis rokā, viss no ereģēta koka. Meitas trinas bariņos, kurai ozols zīles dos.
0: Varbūt varētu palūgt arī jums, meistar, vienu mazu veltījumu Jāņu bērniem.
4: Tā kā ping-pongs, tā kā pretīm kaut ko iedod.
0: Jā.
4: Nu,
1: no,
4: labi, turies.
0: No.
4: Skuķīt. Tā, tu atcerēšanas tā. Skuķis dod man saldu muti, draiski sauc par bala muti. Parādā jau nepalieku, saucu šo par foršo šlieku.
0: Aiziet, man!
4: Šeit tev, jā!

Tur ir pļava. Pļavā siens. Sienā saguļ viens plus viens. Šurpu turpu skaitīts tiek. Summai tu likti jānotiek. Dziesma Maigonis ir klimpa. Pirmatskaņojums.

0: baidās, un Janka paliek plakans kā zem tanka. Jānosaka likumiem, cik ir jāsver plikumiem.
1: Jančuks, pjančuks, trikus rāda, ierauj bikšu priekšā ādu, dāmas novaid reizē. Wow! Ir, bet daikta nav.

0: Kristiņu, pakāpiņu!
1: Gaspar, nu, vārds vienu, vai ne?
2: Viņa
0: ir labā. Tā ir labā. Tā ir labā.

0: nu kas ir, veči, nu, vai tā nevienu gabalu angliski nevar nodziedāt, vai visi ir vārdnīca
1: sabāduši? Jā, jā, naturlēš, Volkswagen štangeļ cirkuļ.
0: Nu, Artoriņ, aiziet štangeļ cirkuļ.
1: Jā, jā, Zuzamenš.

0: on my
1: Valdies, valdies! Parozvaný už zase Los Taburetos! Ligo, Ligo, Ligo!
2: Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas.
3: Radio SVH LV
2: Labākās dziesmas
3: Saulgriežu jautrībai.
4: Labdien, cienījamie klausītāji! Mans vārds ir Armands no Čikāgas pietīšiem.
5: Čikāgā.
4: Jūs klausaties
5: Radio
4: SDH.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH LV.

visa bija jāņu nakts, pār visām ienaksniņām, kad es tevi skrēju zakt, klēpī deji saņemdamies.

Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņi Rimi 5 eiro 99 centi kilogramā. Līgo svētku sieram atlaida līdz 30%. Rimi.

0: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
1: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrugs, instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keišs. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi dīļi pap!
2: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
3: Nu, kādas?
2: Lai ir ko uzgraust.
3: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
2: Lai ir ko uzdzert.
3: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
2: Lai kompānija ir pareizā.
3: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
2: Madara, Ieva, Ernest.
3: Normunds un
4: olimpiskais Kārlis.
2: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.
5: Saprotami un nepārprotami.
6: Labākās dziesmas
5: latviešu valodā. Radio SVH LV.

kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas. Radio SVHLV. Labākās dziesmas. Saugriežu jautrībai.

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti.
1: Īsa Jāņu nakts pār visām naksniņām. Ja tā būtu reportāža, iztiktu bez reklāmām.
0: Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Jaunums no Puto.
2: Puto Express.
1: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
2: Puto Express.
1: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

Sveicināti, labdien, labdien, labdien, labvakar un jau no rīta, ja gadījumā nesatiekamies. Jā, jā, jā, labrīt, labrīt no rīta, to mēs varbūt jums pateiksim. Mēs esam grupa Los Taburetos un mēs nu, diezgan ilgu laiku posmu jau esam muzicējuši radio medijos, konkrēti radio SVH. Bet tagad mēs pirmo reizi iznākam arī skatītāju priekšā. Tas pasākums, kuru mēs piedāvāsim, saucās Saulgriežņu ņūga. Varbūt tas jums liksies neparasti, tikpat neparasti kā mūsu tērpi. Mēs esam varbūt vienīgais vokāli instrumentālais ansambls, kurš apdzied savus tērpus. Ar to arī sāksim. Saulgriežņu ņūga, Los Taburetos!

casa. Los taburetos. Paldies, paldies. Mēs parasti to darām līgo nāk vakarā un kādreiz arī Ziemassvētkos. Un tad tas saucās saugriežņu ņuga sevišķi briesmīgas ziemas apstākļos. Tagad nekā briesmīga nav un iedomāsimies, ka arī pirms kāda laika nekā briesmīga nav bijis. Ja? Viss ir normāli, atkal svētki, atkal līgo, grupa Los Taburetos, vēlāk mums pievienosies arī viena Daiļa, Grācija. Viņa pati atnāks un domāju, ka daži no jums būs priecīgi par to, ka viņa atnāks, jo nevar taču visu laiku skatīties uz lokāli instrumentāla ansambļa vestēm. Labi, nākošā dziesma ar mandolīnu Zaļumos.

0: Los taburetos salgrēšu jūgajā. Jā.
1: Taburetos, taburetos.
0: Jā. Vēsturiskā vasara, 2020. Gads. Solītais pārsteigums, kas nav nekāds pārsteigums, jo es viņu jums solīju. Un tā, Utah Jazz! Mūsu neatņemamā saulgriežņa ņūgošanās sastāvdaļa ir ļoti, es teiktu, pat pikanti pantiņi, kur autori stāv manā priekšā. Vai jūsu priekšā? Nu, tā ir jūsu katra paša izvēle. Tātad, kas mums ir?
2: Muchos buchos, los taburetos.
0: Paga, nu.
2: Skatītāji, līgotāji.
0: Mīļo jaunkundz, jūsu seja atgādina bezizēju. Pirms es nolecu no kraujas, še jums maskas, divas saules.
2: Jānis šodien lielā godā, jaunkundzes ap viņu lodā, kamēr citiem centimetri, mūsu Jānim, divi metri.
3: Jānis uzlūdz dāmu daiļu. Nav tam raižu, nav tam baiļu. Pietiks katru reizi bīties un no bailēm aptaisīties.
0: No jā. Saņem meitēn zāļu kušķim, ka tev pašai kušķa nav. Būsi zaļi pušķota, nevis kūšiem kušķota. No.
2: Šonakt notika starp mums mazmazītiņš pārpratums. Neskumsti, mans mīļais draugs. Augsi tu un mazais augs.
0: Utah Jazz, viņi vēl pie mums atgriezīsies. Turpinām ņugot dziesma par iepriekš apskatītajām tēmām. Dziesmas nosaukums ir castings.

0: jebkuram ar šo biznesu saistītam cilvēkam tas ir pilnīgi skaidrs nosaukums. Un sakarā to, ka, nu, principā, visa Latvija ir viens milzīgs šo biznes, tad šis teksts būs saprotams visiem.
1: Meitenes vai zinā, kas ir kastings? Tā nav dieta, ne cietsirdīgais šeipings. Tas ir ceļš uz zvaigznēm, caur ērkšķiem un mērgļiem galā slava, bez stresa un bez raizēm. Meitenes vai zināt, kas ir kastings? Tā lai režisoram jātaisa nav selfies. Tas ir ceļš pie zvaigznēm, caur ērkšķiem un mērgļiem galā slava, bez stresa un bez raizēm. Teksta nebūs daudz, vēl tu meitē nauds, tikai viens vārds un tas ir labi.

Ibsen, Čechos, Rokoko, nám pivs. Jūs Olimpā pie zvaigznē pielēcējiem mērgļiem, tā ir tā slava, kaut dažreiz pietrūkst maizes.

0: toties pufi, būs jāparāda abi. Taburētos, paldies. Paldies, paldies.
1: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam Armāns Rimi karti. Grauzdētas sālītas pistācijas Rimi 700 grami 8,35 €. Tomātu kečupam Heinz dažādi veidi līdz 800 ml. Atlaida līdz 50%. Bezalkoholiskais alus Tērvetes Saules 0,5 L 1,23 €. Rimi. Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda

0: dzeju radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernest.
2: Normunds
3: un olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
2: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā. Līgo!
4: Dziļā nopietnībā es gribētu pieteikt mūsu muzikālo diptihu. Diptihs sastāv loģiski no dipām dziesmām.
5: Kad bija savādāk.
4: Nu, diptihs ir diptihs. Triptihs no tripām dziesmām. Nu, tas ir skaidrs. Pirmā dziesma sauksies... Es precos ar virtuves atsūcēju. Solo partiju izpildā Kaspars Beņķis. Vēl mēs arī gribētu pateikt, ka neviens cits šeis dziesmas atskaņošanā nav iesaistīts. Un ja no gadījumā kāds mēģinās dziedāt līdzi, jo šī dziesma pašās pamatā ir it kā puslīdz pazīstama, tad tā ir jūsu pašu problēma. Nu, kaut kā tā aptuveni. Aiziet!

0: Dobro, eto, gitar, nacu zmanu buduar, un tu, fejnais kontrabas, nekao trejes nacu tuar. Koga da? Ja, dāmas un kungi, mēs turpinām, mēs esam Los Taburetos, mēs jau vairākas desmit gadus uzstājamies radio ēterā, bet nu saugriežņu ņuga ir pārceļojis arī uz TV. Un tas ir kaut kāds solis. Es nezinu, vai uz priekšu, vai sāņus, vai turpat uz vietas, bet solis. Mēs arī taisam otru soli, un es jums solīju, ka šī soli. Es jums solīju, ka solis būs.
1: Soli pa soli,
0: tad vienmēr ir solis, vai ne? Un muzikālā diptika otrā daļa saucās
2: Robots.
0: Jā.
3: Dejo gandrīz visi. Jeb visu

Uti puti, kādi skuķi, milzu ausis, kāri snuķi, izaug meitenes, nē, smukas, piedušās ē, vielas. Līga liela, līga plata, kuģis Jelgava noskata. Nāk puisieši nolūkties, kurš ar līgu jūrājies. Jānim runas defekts.

0: Šitas bija labi. Nu, ko tu mums tagad teiksi?
1: Tas nu dien ir īstens tors. Iznesīgais tenapors. Kāda elegance, kāda grācija, izcila siltumizolācija.
0: Janka slavens siržu lauzējs un, kā zināms, arī grauzējs. Piparkūkas, 1, 2, 3, Jānis salauzīs un rīs.
2: Puisietim no bikšu staras galiņš lūr un pikti baras. Kā gan laimīgs var būt tāds, deju placī nobradāts.
1: Zem tiem maniem lindrakiem ir skaņais kalniņš mas. Kad puisietis lejā dzied, atbalsojas bas.
3: Paldies, jo tad tu cerams pie mums vēl atgriezīsies, bet mēs turpinām. Puisietis.
0: Kurš puisietis ir dziedās? Drušēnies pats. Dziesa saucās Maigonis ir...

Atrais bija maigonis, tas otrais bija zenons. Pie tam vēl lecīgs zīmulis, kam galvā rūtājs kepons. Tik atvēzējās maigonis, ar to ar bija cauri. Un krita zenons zīmulis ar apskādātu pauri. Un krita zenons zīmulis ar apskādātu pauri. Pēc dažām stundām pamodies, izvilka viņš nazi. Pret koka stumbru atspiedies, viņš ieskrāpēja frāzi. Frāze bija tāda.

mājas atrada pēc seksa baigo frāzi, kā lai jums tā solidāk pasaka.

Katra diena mums ir, katra dziesma mums ir kā tāda atkal redzēšanās. Katra dziesma kā diena, kā atkal satikšanās, jo mēs satiekamies tikai divreiz gadā. Jā, arī šī nākamā dziesma mums būs tāds liels pārsteigums un atkal redzēšanās brīnums, jo dziedāsim mēs par 4. decembri, kas principā, nu, pilnīgi neattiecās uz šiem svētkiem. Es nezinu, kāpēc mēs to darīsim, bet droši vien tāpēc, ka vajag, jo kaut kas tur ir. Nu, grupas Kiss Daidradai vienmēr kaut kas ir bijis. Aiziet! Labi! Uzlūdz kavalieri! Un dāmas loku!

0: Līgo, Aivar, līgo. Bet principā šie svētki uz viņiem galīgi neatiecās. Principā šajā svētkos varētu dzīvespriecīgi līgoties Līga un Jānis. Ja? Pārējiem būtu normāli jāsēž mājās un jāskatās televizors, ko jūs arī darāt. Un tas ir ļoti labi. Tātad jūs esat kopā ar Lustaburetu! Nākamā dziesma būs par dvēseļu pārmiesošanos, par reinkarnāciju un citām dziļām filozofiskām lietām. Dziesma saucās Čok, Čok, Čok.
1: Paplucis, mans mīļotais uzvalcis, kurš tajā mani ir ietērpis un kas te ielicis? Ielicis, mans mīļotais draudzenis. Viņš ir sūda modes dizainers, bet es jau mironis. Viss kopā tagad!

lis, bija kā cīsīšīs, uz brīdi biju kā pasakā, bet visi mani mīl. Viens, trīs, tik ādri jau pārdzimis, es jūtos tā kā Indijā, jo esmu

0: Liels paldies, tik tālāk esam. Šīs dienas prasīja ļoti daudz spēka, tāpēc mēs atkal saucam papildu spēkus. Juta Džās!
1: Jestri pie jums!
0: Tu to jestro nemaz neesi redzējusi. Jū.
1: Tikmēr. Dejodamas jestru danci, pārplēsām uz pusēm Janci. Vienai Jan, bet otrai Cis. Katrai brūtgāns, viena Cis.
0: Trīne rāda baigos trikus, svieš pār plecu pupus plikus. Divi gari, trešais īs, mūsu trīnei pupi trīs.
2: Papiņš pusnaktī pie galda, viens pats sēž. Un skaļi valda. Gurķi sēnes, soļos marš, ir ar šņabi sācies karš.
3: Nostājies pie papardes, puisēns skaita četrrindes. Noskaitījis sešas jau, dāvanu kā nav, tā nav.
0: Stārķi stāv uz kores brīnās, ko tie divi krūmos cīnās. Vai pie bērniem šitā tiek, kad viens otrā slieku liek.
2: No mušas izpūst ziloni, spēj katrs stiklinieks. No rīta piepūst telti, ir idiota prieks.
3: Abām rokām Jānis rāda, viņam brūta esot tāda. Četri stūri, viena arka, apakšā kā akvaparkā.
1: Latvijas mežos papardes zied, papardes Jāņos milnieki iet. Radiet mežos bērniņus mazus, nevis nesmukumus un drazas.
0: Vai, vai, vai, es gaisu, paldies. Atnāc vēl kādreiz.
1: Es tagad uz mežu.
0: Jā. Jā, droši vien. Pie mums, ja jums ar mums paliek mazliet galaicīgi, protams, ka uz mežu, kur citur, jā, jo mežs jau pie jums pats diez vai atnāks. Vienīgi, ja nu mēs tiešām varētu ienest kādu dziesmu.
2: Jā. Uzburt ainu.
0: Kad es sāku savu mūziķu karjeru. Nu neņirdziet, jā. Kad es sāku savu mūziķu karjerā. Kad es karjerā gribēju izrakt.
3: Medri.
2: Aizbraukt uz karjeru. Karjeru.
0: Mūziķi.
3: Grants.
0: Tad, es ļoti gribēju dziedāt krievu romances. Un tad es vienu rītu pamodos, tieši tas ap Jāņiem bija un aiz loga bija, krieviski runājot, živopisnī peizaž. Es tūdaļ pārtūkošu dzimtajā valodā. Dzīvelpisīgs peizāzis. Par to arī dziesmu.

0: Ar tādu cepuri kā tev, starp citu, tajā vietā, par kuru mēs dziedāsim, ļoti ātri var dabūt, nu...
1: Arsā būt.
0: Dabūt var.
2: Var dabūt.
0: Var dabūt dziesmas
2: Bet
0: nosaukumu.
2: Bet var arī dabūt.
0: Var dabūt dziesmas nosaukumu.
1: Dziesmas kurā nosaukums. Vieta var dabūt?
0: Dziesmas nosaukumu, nu nē, nu tagad klausies viss, un te viss būs norādīts. Dziesmas nosaukums ir Fingāls. Paldies tētiņam Doniņam par šo skaisto dziesmu.
3: Paldies.
0: Namastē.
1: Namastē.
0: Šī dziesma kādreiz bija par saskaņu un vienotību.

šis dziesma bija par saskaņu un vienotību. Los Taburetos. Līgo, līgo! Daudz laimības svētkus arī turpmāk. Paldies!

0: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. Jūnijā. IKEA.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
3: Es redzu, nāk vīri pelēkos Svadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. Jūnija līdz pat 21. Jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: tad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas.
1: Radio SVK LV
0: labākās dziesmas
1: saulgriežu jautrībai.

0: darīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapaņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
2: 1. jūlijā Talsos baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. intergājiens apkārt Talsu ezram. 7. interdienas lielais vakars, bet 10. nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pals, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
3: Kaspars Daugaviņš, tu klausies Radio SVK.

vakars, rīts jaunu dienu iedos. Kāds manā vietā nāks plēst lapiņas pie sienas.

0: dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
2: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
1: Kas?
3: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunas vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejas, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
4: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
5: Nu, kādas?
4: Lai ir ko uzgraust.
5: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
4: Lai ir ko uzdzert.
5: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
4: Lai kompānija ir pareizā.
5: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
4: Madara, Ieva, Ernas.
5: Normunds un
6: olimpiskais Kārlis.
4: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
5: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
7: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
8: Labākās dziesmas.
7: Latviešu valodā.
5: Latviešu valodā. Latviešu valodā.

0: mīlestība, ko mazliet sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Tavi draugi, Soņuki Štaflīks un Špagetka, atkal ir klāt. Atceries? Vakar mēs viņus atstājām tajā brīdī, kad abi suņuki jau bija uzbūvējuši savu mājiņu un ievākušies tajā. Kad viņi tajā ievācās, tulīt apgulās uz grīdas un sauļojās. Piepeši saule aizklāja tumšēna. Virs mājiņas laidelējās vārna un izmisumā lauzījis pārnus. Dulburi tādi, jums taču nav jumta, iekšā līs lietas un sniks sniegs. Taču suņukiem vairs netika neko darīt. Viņi tīksmi gulšņāja un laiskojās. Nekāds jumts nav vajadzīgs, mums taču te spīd saulīt un vienmēr ir svaigs gaiss, abi suņuki atbildēja vārnai. Tikko tas bija pasacīts, debesis apmācās un sāka līt lietus. Gāze kars paiņiem, namiņš pārvērtās par baseinu un Štaflīks ar Špagetku uzpeldēja virspusē. Viņi īrās ar ķepiņām, lai nenoslīktu. Par laimi ūdens drīz izskrēja pa logiem un durvīm un suņuki atkal stāvēja uz grīdas. Pamatīgi izpurinājušies pēc negribētās peldes, abi atzina, ka jumts namiņam tomēr nenākt par sliktu. Bet ko tā vārna te izlec? Ko viņa mūs māca? Mēs jau paši gatavojāmies likt jumtu, tikai vispirms gribējām izpeldēties. Samirkušies suņi burkšķēji, lai gan viņiem nebija nejausmas, kā tāds jumts liekams. Un neies taču jau prasīt kaut kādai vārnai. Tikmēr vārna jau riņķoja virs namiņa un jūsmīgi ķērca.
3: Es jums sadabūju jumtu, tas ir gandrīz jauns, un es to atradu mežā. Ziemā zem tā baroja briežus, tagad tie ganās paši, tāpēc viņam jumts vairs nav vajadzīgs.
2: Suņuki nespēja ticēt savām acīm. Piepūstos baloniņos iekārts, no meža tik tiešām šurp peldēja jumts. Un tikai tad, kad jumts atlidoja pie namiņa, pārsteigtie draugi ieraudzīja, ka to bīdu uz priekšu vārnu bars. Viņu paziņa bija galvenā rīkotāja.
3: Mazlietiņ pa labi, gabaliņu uz priekšu, stop!
2: Tā sauca. Vārnas nostādīja jumtu precīzi virs suņu mājiņas.
3: Parknāpt balonus!
2: Atskanēja pavēli, tā tika izpildīt, un jumts nosēdās vietā. Štaflīks un Špagetka pētīja apjumto namiņu. Un liekas pilnīgi kā uz pasūtījumu taisīts, Špagetka jūsmoja. Vārna ir dūšīga. Štaflīks uzslavēja palīdzi. Taču tad abi sadzirdēja savādas skaņas.
3: Čip, čip, čip, čip.
2: Kas tad tas? Vai mums būtu cālēni? Špagetka brīnījās. Tas ir labi, vēlāk būs olas un mēs varēsim cept omleti. Štaflīks jau tīksminājās par gaidāmo gardumu. Suņuki uzrāpās bērniņos. Un ko viņi ieraudzīja? Nebija nekādu cālēnu, bet mazuļiem pilna bezdalīgas līgzda. Tie kāri vārstīja knābīšus un prasīja ēdamo. Vārnas bija atgādājušas šurp jumtu kopā ar visu līgzdu. Ko nu mēs darīsim? Kur lai ņem tārpiņus? Suņuki Špagetka bija neziņā. Nu, lai vārna rūpējas par bezdalīdzēniem, lai nes viņus atpakaļ pie vecākiem, Štaflīks ieteica. Taču vārna bija kā ūdeni iekritusi. Abi uzkāpa uz jumta, māja un sauca uz visām pusēm. Vārna, kur tu esi? Vārna, lidu atpakaļ! Kur radusies, kur ne? Vārni bija atpakaļ un uzņēmās rūpes par mazuļiem. Līgzdā drīz valdīja klusums.
3: Cik tālu nu būtu,
2: vārni teica,
3: bezdalīdzēni ir pēduši un guļ, bet ikmēr ir jāatrod viņu vecāki.
2: Virs namiņa rietēja sauli, vārna aizlidoja meklēt putnēnu tēti un māmiņu, bet suņuki aizmigi tikpat ciešā miegā kā bezdalīgu mazuļi. Un viņi visi bija to pelnījuši. Pauli, arī tu ciešā miegā, droši vien arī tu, tu esi pelnījis. Līdz rītvakaram, ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: arī tās dziesmas.
1: Abrakadabra!

0: Latviešu dzied, papardu zied. Tālūk mums iet, iet.
1: Tālūk mums iet.
0: Radio SVHLV.
1: SVHLV.
0: Līgo palostīgo.

0: Mekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko?
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.

Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas. Radio SVHLV. Labākās dziesmas saulgriežu jautrībai.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Viens un vienpadsmit.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

sveiciens arī radio SH televīzijas skatītājiem. Atkal esam sapulcējušies, lai mazliet pasvinām.

0: Nekāda vaina.
1: Līga, līga, līga.
2: Ar rāliņu derēs. Ar rāliņu derēs.
3: Varējām savākties arī šajā gadā tādā jaukā kompānijā. Gadi ženja! Bet pārsniedz grupa pēc nācijas.
1: Jā, jā, prieks būs šeit.
3: Jau pīģāmās Valdars nācijas.
2: Jau gatavi vakaram.
1: Sveiki.
3: Kaut kam beigās ir jāsnāk. Klausieties, kas man ienāca prātā. Rīta rasā kājām blikām. Jānis met ar siera pikām. Tas, kam trāpa kļūst par koku, šito stulbo Jāņu joku!
2: Man ir. Kaut kas krūmos kratās, kaut kas krūmos sten. Sanāk ļaudis skatās, a tur līga vemi.
4: Tas jau kā līga ir. Tā jau ir līgai.
5: Klausies, vannā ieguļos un gaidu kaut vai vienu līgotāju. Sevi masēju un spaidu, krānu kruķi ar kāju.
4: Jā, tu liekas.
3: Brīnās, ka vispār varēja atnākt.
1: Stāstīs zīmes, jā.
3: Klau, par... Pie cepļa Janka flokšos vārtās. Bija vakariņas piecās kārtās. Viesus gaidot vēl bija kājās. Līdz ēšanai jau pieļot
4: bāja. Standārģiski.
3: Tā jau kā šeit atnāk.
4: Tā sevi standārts.
3: Šeit vienmēr pieļot bāja.
5: Viņam arī vienmēr šitā.
3: Par atnākšanu.
4: Starp citu. Kungi.

0: kas ir jau vakars, mazliet viņš pat teiktu vakar. Klausieties, glāsta pudeli līga pavedinoši. Jānis, neticēt, neaptvert. Ir vakara sākums jau, un jau tik uzbudinoši. Ko bolies palīdzi atvērt?
1: Vāāā!
2: Pilnīgi gribas, lai vēlreiz nolasi sākumu.
1: Lasīts vēlreiz sākumu, bet turpināsim. Labi. Zaļumballē pārsteigums būs. Gatis par Elvīru beidzot nu kļūs. Uzvils tas miņukus, uzkrāsos seju. Ies aicināt Nauri uz deju.
3: Žēņa man iedeva tomātus tādus. Atklāti sakot, tādus nekādus. Pamācīt arī neaizmirsa. Saku tev, Žēņa ir pēdējais dirs.
1: Nē, nu nevajag.
0: Atkal par sēkliņām. Sēklu krāsošanas cehā tie, kas velk tās strīpas, pārsvarā ir studējošie, kam nepietiek no stīpas.
1: Nu, īsti. Tagad normāli stipendijas.
2: Jā.
1: Smeķīgs siers, kūpināts lasis, sulīgs šašliks uz svētku galda. Aiz vegāns man vienalga.
3: Trīs draugi Jāņos teltī mostas. Pēda sajūt rasu. Pēda rasu.
2: Sajūt rasu.
4: Cik jūtri bija trīs?
3: Trīs.
4: Kas trīs?
3: Draugi.
4: Trīs draugi.
1: Trīs vīri.
0: Trīs vīri.
4: O,

0: Atgādinu, ievērībai nelikt sēklas ausī, nebās degunā vai acī, nebērt dejojamā placī.
1: Atgādinu.
2: Uzvilci sādas, miņukus kājās, iznāk jūri sārā no mājas, staigās pa ielām un cilvēkiem prasīs, kā jums klājas?
3: Man vēl pie instruktāžu sadaļas ir, ka asakas pie ogulāja, kauli bleķa bļodā, mazās lietas krūma malā, lielās tikai podā.
0: Klausieties, kā man gadījās. Rokā viņu paņēmu, to pie lūpām pieliku, rīklē ieslīdz šķidrums maigais, cēsolus gardais.
4: Neviens jau neko citu nepadomāja.
3: Atskaņas pilnīgs ir to.
2: Gaudo vēja auka, ļoti stipra, stipra auka. Atcerējos bijuši, tā nu gan bija ļoti jauka.
3: Arī pilnīgi glauzās ārā.
0: Nu tad pa sierām, draugi!
3: Glauz roks!

0: Simanski ir atnācis ciemos. Viņš jau visādos veidos rādīja SEH parādās. Gan kā Ernests, gan kā Ziečos brālēns. Tu tā kā esi pazīstams, es zinēju arī ar Anatoliju.
1: Bīdarīšanu.
0: Ko te šis saka par tādu līdzošanu?
1: Kā viņam ir ko teikt? Sveiki, mans vārds ir Anatolijs, uzvārds Danilāns. Un līgo diena ir tāda diena, un pa jāņem līdz Pēteriem, kā zinām, ir visi pārēdās, un daudzi baidās no pārēšanās, bet, mīļa, no pārēšanās neviens tak nav pārplīsis. Tā kā šajos svētkos var ēst, cik ādā lien sierus, speķus, speķa pieradzis, un arī pa dzeršanu.
0: A kas ir dzeršana?
1: A dzeršana vēl interesantāk, jo latviešu tauta nemāk dzert, man ir pilnas nodaļas, nodzertām aknām, nodzertām sirdīm. Latviešu tā, un tagad es pateikšu ļoti bīstamu padomu. Tā ir zinātnē balstīti fakti, arī noteikuši, ka katru dienu ik viens drīkst dzert stipru alkoholu, tikai nepārsniegt manis noteiktās dienas devas.
0: Cik tad es
2: ir?
1: No, vīriešiem tie 40 grammi stingra alkohola dienā. Katru dienu var. Nu, kas labāk garšo, var alu, var kādu konjaku. Nu, kas
2: iekrājies, man ir iekrājies.
1: Alu, nu tātad, cik pārēķinot vairāk tur pudelis.
0: Man jāpiemīt, ka pārmērīga alkohola lietošana kaitīga jūsu veselībai, tā piedāvāšana nodošana nepilngadīgām personām vispār ir stingra izliegta.
2: Ko jau man?
1: Tieši tā. Un kas attiecās uz daļu atzīmumu, arī viņas drīkst dzert, bet diemžēl sievietēm ir ļoti švāki ar to dzeršanu. Nu, viņas drīkst dzert, zinātnē balstītiem fakti, saka, 30 grāmi stipālu. Un nu, viņas tādas kā porcelāns bija šeit rauslākas, bet nu, kad pārģindē, pārsvilājās, tad ir vēl druknākas kā dažs labs vīrs ar tiem 40 grāmiem.
0: A ko tu, Anatolija, pa Jāņiem? Ko tu pa Līgo, kur tu?
1: Nu, es jau parasti pa to Latgales pusi, bet šoreiz kā uz Usmu tur aicināja. Man jau zīst, kaut kur aicina.
0: Gačam tieši pa pants par Usmu.
2: Klausies, Usmas krastā pirtī pliki pulcējušies viesi. Pagājuši gadu tu ar tur tiki, gan jau akalies.
1: Man ir stāstījuši, ka es esmu bijis.
0: Es ar lūdzu, drīkst to arī.
1: Mašīnā jau piekabē atradīsies vieta.
3: Tu tagad jau...
1: Nu tad jau viss uz Usmu.
3: Es lūkšu Sandas vietā. Mēs lūksim Sandas vietā.
1: Lai iet.
2: 10 gramu uz kilogramu, ja?
3: Uz kilogramu?
4: 4 litru var izraudīt.

jo. Estos kilogramu, tāpēc. Aizved mani uz slīteri siliem, kā tur sīla pūrenesie. Man tik bieži šai dzīvē ir vīlies, gribas kaut ko no tīra mazliet.

0: Kas pa lūkšu?
1: Tagad miltiņš lūkšu tavā vietā.
2: Ar prieku.
3: Čau vakar.

0: Яка цкада? Яка цкада? Tagad nedosies, kāds nav sapratis vārdus.
1: Es domāju, ka lūkšanas ir uzklausīts.
2: Mēs pēcnācēji esam gatavi radīt pēcnācēju.
0: Jā, te un tulīt.

0: is deep. Oh, well, no. Deep.
1: Apsēties, es sēju, ko prātā.
2: Putnu kopim jākauj vistas, viņš vienu putnu pažēlo. Putnu kopis, putnu kopis, putnu kopis pažēlo.
3: Nē, zināk, nu līdz jāzaiž un jāskatās, kāda ir jūsu reakcija.
4: Radio SVK TV skatītājiem kaut ko novēlēt Līgos vēpos.
3: Te piet auguns, kur ir dikti kasti.
4: Jā. Kad būtu tavs vēlējums?
3: Ejiet gulēt! Ir jāizguļās, lai cilvēks varētu funkcionēt pieklājīgi un ar pilnu enerģiju viņam ir jāizguļas. Nu labi, ejiet gulēt pēc svētkiem.
1: Oh, nu bravo, bravo!
2: Pierakstam!
1: Joca!

0: ierīkots tie korķis cešā ievietots. Tad, kad dejo grabkā prieks, Janka korķu bruģinieks.
1: Šašlikam nabagam visi gali apdeguši, jo tie lielie cepēji pie mangāla atlūzuši.
2: Par mani teic, ne dzied, bet brēc. Tas pļavā vēl tiek izturēts. Šogad līgo dzīvokli, jābrēc dvieļa vīstokli.
0: Reku līgojamā spēle. Uzvar tas, kam veikla mēle. Vajag saules puķu sēklu pārdabūt pār dēļu sētu.
1: Ļoti labi spēlējās. Rīdzniekiem gari mati, mušus vēl šo skožot nost. Laucniekiem vispie kājas, ka tik ir ko kost.
2: Esmu nagla šī vakara. Apceļ mani, tu pēc kara? Par vēlu sista oda vaina, visa galva asiņaina.
3: Bravo, bravo, bravo,
0: bravo. Paklausieties, vienojāmies Jāņu galdam, katrs kaut ko nes. Visi baigi nospīdēja, ir tikai sēklas, yes!
1: Skrien pa pļavu skaistā līga, plikais Janka nopakaļ. Nes, kas Jankam padomā, ka šim gailīts nomodā.
3: Vienmēr gatavs!
2: Klausās, odu klopēšanas čempī atkal vinnais Berta. Nav tā pārāk izveicīga, bet uz sišanu kā ķerta.
0: Jā. Iepirkumi sarakstā bija maize, sirs un piens. Divi gurķi, salātlapas, arbūs. Laikam viens. Vēl, ja sanāk jāpaskatās, labu desas galu. Sajuka un iegādājos kasti cēsu alu.
1: Tāpat tas būtu pirkus.
3: Vēgās jau bija kasti.
0: Es nezinu.
1: Pieredze man liela, jaunībā es mīlēt pratu. Tagad man ir 40, vienītī kratu. Solo karjeras sākās beidzot.
0: Gaķa īsti viena labo.
2: Es kā dundurs zirgu gribu, stundām dūkdams apkārt zibu. Nevaru kā stulbās mušas, ap sūdu visas aplipušas.
3: Pa dunduru. Es ceru, ka es neesmu tas, kas aplips ap to, jā, bet man ir viens. Jā.
1: Tā ir ko dundurs.
3: Es spēlēju
1: pa dundurs.
3: Pagavēj.
4: A, kas tas būs?
3: Kad ārziem pirmās labas plauks. Dundur. Ei, klausies pērkondūnā.
5: Dundur.
3: Skaila akmens puķe augs.

0: nesveikā klausītājiem.
1: Jā, kā parasti. Līgos svētkos arī kā visos citos svētkos pasmaidieķos maicinē, ko nemaksā.

0: nāca un ar ciemu.
1: Es ar simboliskām dasmas tādas traknas rasnas.
0: Ko tad simbolizē desmaize?
1: Nu tā es nāku, nu tā kā auglības veicinātāja. Jā, mīļie, nu kas par Jāņu svinībām bez auglības? Mums taču vajag, lai mantība aug, lai bērni aug, demogrāfiskais stāvoklis
0: Gaļā
2: tonī nokrāsota manas brūtes seja. Arī pupi jostas vieta, zaļa arī leja. Vajadzēja tomēr uzrakstiņu likti. Nē, istabā tur krāsots kritīsi būs slikti.
3: Sēklinieki sēklus stāda, mežinieki mežus. Ieviņi man prieku rāda, tupus stāvus sēžus.
1: Parādā nepalika, ja man vajadzēs jūs palīdzīt, tā kā to klasisko līgo, ja tā. Ai, dieviņi, ai, dieviņi, līgo, līgo!

0: ne iztesu nabagos.
1: Nelaiks
2: asieties, jā. Ko tu šovakar vispār?
0: Nu kā tas šovakar? Man ir visiem jāapsteigā tās desmaisas, jā, visiem kaimiņiem.
2: Ā, tad tu nesi tālāk?
0: Nē, šis ir jums, es nākamās salikšu, jau sasmērēšu.
1: Pērnā ar pilnu muti.
0: Sasmērēšu, jā.
2: Nu labi, tad Ženja, tu varētu pavadīt tad
0: ījā. Tu man pavadīs, jā.
2: Vai tu pēc tam nāc atpakaļ, mums būs pliko skrējiens.
3: Jā, o, beigas pavadīt.
4: Mēs arī gribējām atvadīties no... Mēs arī gribējām atvadīties no Ievas. Mēs tikko izdomājām veltīt viņai skaindām. 1, 2,

0: Nākamie panti no mums bez muzikālā pavadījuma. Miltiņ, aiziet.
1: Man ir Jāņu nakts sazipotā versija.
2: Aiziet.
1: Kā iztās Jāņu nakts vienā pantiņā. Klimbur, klambur, klumburēju, sprigu, spragu nevarēju, čuči, luči, piečučājies, au, au, čučētājies.
0: Man ir ļoti līdzīgi.
1: Atredzēt.
0: Man uzreiz ir nakts. Stāv zem eglis sapakotas dāvanas un svētku rotas. Ar izkuju daudz pa grīdu. Naktī redzēju, kad līdu.
3: Arī piečučājies.
0: Mēs bijām kopā.
4: Jā, nu man sākārt izzīves par, nu, kā es darbu meklēt gāju. Biju darba pārunās, ar mani tur vairs nerunās. Nepatika varbūt grumbas, a varbūt manas puņķu bumbas.
3: CV arī bija ierakstīts.
1: Kā var nepatika? Puņķu bumbas arņām taču var žonglēt.
4: Es ar nobrīnījos. Tas ir vispār no Latvijas?
5: Viss labi.

0: Baigi labi, sēž, ar labi sēž. Paska, ej, tā nav tā madara,
1: Sveiki!
2: Man blakām
3: Kaspaklēji!
0: Balta nāca tautu meita, kā ar sniegu apsnigusi nav, ar sniegu apsnigusi nāk ar savu rotaļiņu. Labdien, ne tukšām rokām, bet labprāt uzēstu kaut ko.
4: Dienājies!
0: Kas te par rotaļiņu?
1: Danču
0: rakstura. Un tad jau redzēs, kādās notīs tur aizies un paspēlēs.
1: Mums būs divi modeļi, jā?
3: Es domāju pa do.
0: Mēs iesam?
3: Do.
0: Jaunieši pa dejas ceļu, jā? Alejā no sākuma. Mēs piedziedāsim savukārt. Un tie ir šurp Jāņa bērni. Jā? Un mēs sakam?
3: Jā.
5: Šurp Jāņa bērni dzīvē.
0: Viņi var ātrāk. Tīru.

0: Esiet tālāk, rotaļāties.
1: Ļaujiet
0: čau.
1: Atpūsties veciem cilvēkiem.
0: Lai pasveicinātu!
2: Viss tas tik īsu brīdi mūs priecēja!
0: Atvadām!
1: Tas ir pieaugušo dzīve.
0: Uz atvadām! Strāva nesit pārāk vāji, atziņa man tāda. Guļu apkārt, skatītāji! Pulsē pirkstiem āda!
3: Uz īso sagāju!
4: Puiši pirtī pliki gāja nenosektiem krāniem, meitas malā ķiķināja, laikam pirts ar mīnus grādiem.
3: Uz zaļumbali ierados bez meitas dejojošas, bez dejojošas, bez dejojošas, bez meitas dejojošas.
0: Jāci!
2: Novelc nosto cepur, novelc nosto zeķ tur. Novelc mums to pup tur, novelc
1: mums to skatīs. Publika prasa, publika prasa.
2: Novelc visu no ars.
1: Visi bērni skatās bērni, vēl atpakaļ.
0: Novelc
2: mums to pup
0: tur. Labi.
3: Tur,
2: jā, velc nost. Nesvīdini sevi.
3: Nesmīdini citu.
2: Nesmīdini citu.
0: Es jau no lieldienēm glabāju jums vienu starp citu pārstu.
1: Kur tu viņu glabāju? Kur tu esi nofilmēt?
0: Jo bišķi saps starp krūtību glabājot. To pa īstu balli saucu, šīs siekalas pa muti jaucu. Ja tā labi iezvetē, var izlidot no tupelē.
4: Līga Jankam kanti sita, līgo balis vakarā. Taču Jankam vēlme cita. Sievietes kādā sakarā?
5: No, darni.
3: Klausies, ko mēs Jāņu dienā mēs ar supiem izlaidām pa gauju. Evija ar plikiem pupiem, es ar pilnu sauju.
2: Bravo! Mums bija tā!

0: saugriežas ar labākajām pašu dziesmām. Radio SHLV. Līgo pa lustīgo.
1: Līgo pa lustīgo.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Nu, bet bišķi jau muguriņi, kā saka, slapi, tādēļ vajadzētu pameklēt sausās tīrās telpās papara ziedu, un tāpēc mēs varētu mierīgi tagad arī doties nelielā atpūtā, jo viss lielākais vēl tikai priekšā. Deguns, dziļi violēts, acis koši sārtas, krāsainos lupīnu ziedos, spilgta personība vārtās. Dziļi violēts mūsu šīvakar viesi!
3: Labvakar, Daudzkungs! Labvakar, mēs ar jums kopā šodien nedaudz uzpalēsim.
4: Grupa dziļi violēts!
3: Bravo, kungi! Vismaz paši sev un arī jūs pie ekrāniem, dāmas un kungi, arī zēni un meitenes, arī, ja kas cits, suņi, kaķi, kāmji, kas vēl? Tusē pie televizora.
4: Zirgi!
3: Runājot par zirgiem, Daudz kungi, mēs sāksim ar ļoti tādu līgo noskaņas skaņdarbu ar nosaukumu Zirgs. Lecam uzreiz jau līdzi.

0: Labs zirgs.
1: Labs
0: autentisks zirgs. Labs zirgs.
2: Labs autentisks zirgs. Kā dzīvnieku?
3: Nē.
2: Mēģināju.
3: Sākumā padomāju, jā.
2: Tas...
0: Mājas. Mājas parastais suns.
2: Tas tāds suns, kas uz beigām iet. Dāmas, ko mums nākamais skandējums ir par ļoti aktuālu tēmu. Kādreiz bija ļoti populāri, vai ne, runāt par... Nevis runāt, bet kad bija sievietes un daudzas sievietes sauca, kas tādā nesmakā vārdā, tā bija tā kā subkultūra, cacas.
0: Jā. Ievazāts vārds.
2: Tāds ievazāts, jā. Tīrs
0: latvijas
2: vārds. Tā es nezinu, no kurienes, bet vienkārši no cacas un tā bija, špīrkas un, uz papēdīšanu, cacas. Un dāmas, nākamais skenders tieši kā piemērots Jāņiem, kur mēs uzdodam jautājumu par cacām.

0: nopietnu tēmu aizskārām. Vai tas vēl ir modē? Es teiktu, ka nē.
1: Kā bija tas?
0: Kā tas bija? Kā es gāju skolā?
1: Tas ir kāda laika apakaļ.
0: Jā, un nākamais skandarbs mums ir par tādu parādību, kas visticamāk ļoti daudziem tieši Jāņos ir, kas ir pēc Līgo nakts. Noteikti daudzas izmaiņas ar jūsu ķermeni, kas tur mainās iekšēji, vai ne, tās sajūtas citas ir. Jā, arī varbūt arī tieši pašā Līgo vakarā, kā šovakar, arī var būt šīs sajūtas. Ne, es ļoti ceru, ka nevienam nebūs.
1: Mazliet konkrētāks, par ko tieši ir dziesma?
0: Jā, šī dziesma vispārībā ir par mīlestību, kā jau visas dziesmas ir par mīlestību. Un šajā dziesmā ir ņemta iedvesma no vārdiem. Vārdi, principā vārdus sarakstīja kāds farmaceita uzņēmums, precīzi Zālēnkas Sanaks, blakus parādības. Un šis skaņdarbs arī saucās blakus parādības. Neviens vārds nav izdomāts, visi vārdi ir oriģinālie farmaceitu blakus parādības vārdi.
1: Visi ir pa īstam kā dzīvē.
0: Tas blakus parādības arī ir mīlestībai.
1: Blakus parādības, kas ir zālēm.
0: Kas ir zālēm?
1: Mīlestības blakus parādības.
0: Mīlestības blakus parādības, tas pats, kas ir zālēm. Dāmas un pirmais valsts uzlūdz visi, kuri var, arī var vieni dejot. Tas ir pieņemami. Tu vari dejot viens, tu vari dejot divatā. Un ja trietā, tad trešais ar distanci. Dāmas un pirmais valsts.

Tas bija kolosāli. Tā dziedāšana līdzi vienmēr ir patīkami dzirdēt, jūs, ka jūs dziedat, un tas ir ļoti svarīgi. Tās nākamajās skanējumā arī būs jādzied, lai būtu vispār interesantāk klausīties dziesmas, kuras jūs nesat dzirdējuši, ir patīkami viņas iemācīties pirms tam. Līdz ar to mēs uzreiz iemācīsimies piedziedājumu.

0: Ļoti interesanti bija dziedāt un skatīties tev acīs un teikt, meitene, puķe, tu man
1: vienīgi. Jā, jā, es arī tā kā,
0: jā,
1: vienā brīdī tā kā pat tev dziedāju.
0: Jā, es tā kā arī tev.
1: Un tad es tā kā sakautrējos un tā kā,
0: jā, jā, sev nu, vairāk. Kā, tā kā, nē, ja es dzirāt vīrietis, tu mana puķe, tad vēl jā, bet jā. Es jau tev kā meiteni neredzu, nu tā. Jā, bet par mūziķu realitāti. Kāzās vai kādos citos pasākumos, korporatīvos.
1: Vai kā šodien, vakarā.
0: Līgo vakarā, tad līdz ar to mums ir speciāli tam dziesma, stāsts no pašiem mūziķiem. Un dažreiz viņi arī, šie mūziķi ir arī muzikanti.
1: Un arī muzikanti, tomēr galā ir tikai cilvēki.
0: Jā, mēs visi gribam
1: mīlēt
0: viens otru.

0: cik laba sajūta, ka tas kādam šobrīd notiks.
1: Vai jau notiek, vai jau ir noticis.
0: Mēs esam apakaļ tās, ka beidzot, ne, viss tas ir garām, viss tas ir, jūs, es saku, jūs visu to nopirkāt, un mēs varam turpināt, Valter?
1: Mēs, protams, ka varam turpināt.
0: Kā jūs redzat, esmu paņemts rokā instrumentu, ko Valters sauc par obuji.
1: Obuji. Nav obuji, jā.
0: Nē, tā ir klarnete. Bet ļoti, tu esi viņu iesauc jau pa obuji, tā, ka es saucu viņu pa obuji. Līdz ar to nākamais skaņdarbs ir ar nosaukumu Glītais dvīņu brālis.
1: Visiem glītajiem dvīņu brāļiem un tiem otriem. Nauris Brigmans, obojas solo.
0: Obojas.

0: Un starp citāms, kungi, nekas pēc mums nebeigsies. Būs arī Fredis ar Los Taburetos.
1: Viņi būs atpakaļ.
0: Jā, būs visi labi veci. Jā, bārbele. Dāns, ka mums bija paties prieks jums šovakar uzstāties un pašā noslēgumā mēs varētu jums nospēlēt kādu absolūtu zināmu latviešu skaņdarbu, kādu manas mātes uzturēja šūpuļdziesmu, jo šo dziesmu viņa man dziedāja katru nakti pirms gulētieši.
1: Ko tu stāsti?
0: Jā, tieši tā. Tad tu izaudz un domā, ko mamma ir tev dziedājusi. Un ko viņa dziedāja, dāmas kungi, šis.

tev ir šausmīgi daudz vasaras raibu. Tas nozīmē, ka tu nedabūsi sievu, tu nedabūsi darbu un vispār dzīvē tev slikties, jo tev ir šitie, nu...

Jānis izvēlējās masku tūmu. Viņš pārģērbās par zilu pelējumu.

0: Jūs vai mēs šitā varējām vēl kādas 8 minūtes, aptuveni tik daudz prasījās, vai ne? Lostaburētos jūsu izklaides un sadzīves un seksa partneris šajā brīnišķīgajā vakarā, kad jūs lēnām pārklājaties ar pelējumu. Fui! Labi, ko mēs tagad, mums ir kāda reāla dziesma, ja mēs tāpatās vienkārši acis bolīsim?
1: Mēs reāli varam uzdziedāt.
2: Reāli.
3: Reāli.
2: Tas ir tu un...
0: Šitā ļoti reāla dziesma. Šai reālajai dziesmai saknes meklējām 1955. Gadā. Un kas interesanti, ne Nītaurē, ne Murmastienē, ne Slātavā, nekur. Nekur. Kaut kur aptuveni Minneapolisā. Nu, pamēģiniet izrunāt šo vārdu.
1: Skaļi? Galvā. Galvā.
0: Minetapolisā. Tā, dziesa saucās, tā arī saucās. Pusi, pusi, pusi. Aiziet.

0: kupolu. Bum. Esam jau vispār diezgan jau arī piekususi, bet vienalga, vestes mūs satur kopā. Citādi mēs būtu izšķīduši pa grīdu. Grupa Los Taburetos savā labākajā formā. Vai ne? Vēlreiz liels paldies Šuvējam.
1: Multiformā.
2: Nezināmajam.
0: Jā, nezināmajam Šuvējam, Šuvējam no
1: Singapūras.
2: Piemiņa nezināmajam.
1: Singapūras Šuvējam. Sveicienas.
2: Nav satīna, nav pēc satīna.
0: Jā, jā, jā. Iepriekšējā dziesmā bija vispār oriģināli angļu valodā, tāpēc mēs jau arī dziedājām pusi. Nākošā dziesmā būs
1: vācu valodā.
0: Vācu. Pēc tam mēs nekrāmējāmies ar tulkošanu.
3: Jā, natūrliš.
0: Nevis natūrlik, bet nothing.
3: Auf Wiedersehen. Zusammen schlafen.
0: Ja, labi, zusammen schlafen.
3: Massage machen.
1: Damen und Herren.
0: Und Mr. Staboretto.
3: Eine Marke zurück.
0: Ar dziesmu, jawohl.

0: mežu?
1: Nu jā, nu droši vien, man jau te saka priekšā, ka jūs droši vien gribat pabučoties. Oi, oi, oi. Nu labi.
2: Alus, alus, degvīniņš sanāk pilnā cilvēciņš. Piezīmējam gultiņu, bet virs gultas bultiņu.
3: Uzmini manu mīkliņu. Sviesta, rauga vai kārtainā? Kura no tām ir ielipusi manā lūpas kaktiņā? A?
4: Ko nu? Vienam jaunu, otru vecu. Līga puišs met par plecu. Sambo, judo, karatē, līgai šņābis karafē.
5: Jā! Jančuks, pjančuks, trikus rāda. Ierauj bikšu priekšā ādu. Dāmas novāda reizē. Wow!
6: Wow!
5: Āda ir, bet daikta nav.
1: Alko Jāņiem, alko Līgām, alko Outlet uzsauc Līgo, alko Puto, alko Šalko, Līgotājiem, alko, alko.
5: Alko. Haika.
3: Sieva pavēl, acis rādi, lai es redzu, kādi grādi. Arā, silts vai draņķīgs laiks, ko tur rāda barovaiks?
5: Barovaiks. Barolaiks.
7: Barolaiks.
4: Jāņu dienas rītā lien krumpurņi no piezokņiem. Neko neprasa tik bolās acis ovālas kā olas.
1: Jūtas džēz aplausi visos krūmos.
5: Aplausi.
1: Aplauzieni visos krūmos, jā. Nākamā dziesma, dāmas un arī daži kungi, kas varbūt mūsu vēl dzird, atkal par par ziemu, par sniegavīriem, jo palika bišpa karsta visiem jeval, jeval, un arī sādiem trakniem pantiņiem, tāpēc tādam dziesmu, kā es viņu nosaucu, jaunākais piedāvājums Sanremo festivālam, dziesmu saucās Sniegavīri dzied.
7: Uno Piccolo dziesmu.

0: Dusaki, kvass, kvass.
1: Varum!
0: Varum, kvassīt!
2: Man tā liekas, ka mēs pēc šīs tikšanās reizes vēl kādreiz ar jums tiksimies. Es tā gribētu cerēt. Nu, ja nu mēs ar jums, tad jūs ar mums vismaz. Jo gan jau mēs kādreiz arī aizbrauksim uz Diedvidu, Bolderāju vai uz Ķengaragu. Ja, kā sakam, tā domā, ņem kvantu līmenī, tad galvai nav nekādas starpības no pakaļas, un tādējādi mēs varam turpināt, vai ne? Es gribēju pieteikt dziesmu kaut kā.
1: Sanāca.
2: Jā, tā arī. Nu, iezvikties gudrāks nekā normāli.

No je Rita Manolo za naks. Nema ko salabot, pats jo je sasnu. Vienkārši parasts pie brīts, parasts pie brīts, nu.

0: nu ko, Lostabureta uz kopā ar jums Laugviežu ņugā ir palikusi vēl tāda maza mūsu finiša astīte, bet kas tad būs pēc tam? Pēc tam uzstāsies DJs Kārlis Ķilkuts, es viņam tūdaļ piezvanīšu, vai viņš ir gatavībā jau, es zvanīšu, tā viņš redzēs tikai manu ausi, Kārli,
1: Čau, Fredel!
0: Čau! Kur tu esi? Čau. Kas tā pa vietu tādi jocīvi?
1: Es esmu skapī.
0: Kadai līgai Jānis atnāca mājās, ja? Klausies, bet nu taču ilgi skapī nesēdēs, tev taču ir jāturpina ballīt līdz rītam, vai ne?
1: Kāda ballīta?
0: Nu kāda ballīta? Kādreiz to sauc par diskotēku.
1: Šovakar jau ir līgo.
0: Ir gan, jā, jo.
2: Ir gan.
1: Man kaut kā vajadzētu kaut kādu uzmundrinājumu.
0: Amora kukarela šalalala. Kā dziedāja dzeltenie pasnieki, nāc ārā no skapja. Nē, viņi kaut kā savādāk dziedāja. Klausītāji un skatītāji noteikti tev gaida.
1: Es skrienu, jā, tad.
0: Skrien. Jā.
1: Pagaidi, jāpaskatās, vai vīrs jau prom.
0: Kārlis.
1: Es tīrs.
0: Čau, mēs turpinām. Kārlis Ķilkuts pēc Lostaburetos turpinājumā, bet... Nu tad vēlreiz aplausi. Paldies, Lostaburetos, iet finiša taisnē, mēs iejam slīpi, kā saka, iekšā pirms tam. Ar slīpos zejoļu, un bandiņa autors, starp citu, Juta Džēz aplausi, jai. Mūsu sētā šodien prieki, sajājuši precinieki, sajājuši nupatās mūsu sētu lupatās. Nu, kaut ko zolīdāk varbūt, intelektuāli. Dzejnieks saulgriežos dzejoja dikti līdz pirms pusnakt kļuva slikti. Pēc sešām lapusēm pussaldu sleju viņš iekrita poēmā ar seju uz leju. Dziesauksies sloka. Ar to arī mēs atvadamies no jums. Mēs esam Lostaburetos un mūsu kolosālā ballīti turpinās jau DJs ar vienu ļoti sakarīgu, labu un temperamentīgu DJ setu, kas nāks no īstajām Latviju svinēšanas un svinību pļavām. Bet tagad paiesimies pa saviem lielceļiem. Lostaburetos!
3: Jo! Taburetos!

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: Radio dziesmās Līgos spēks.
1: Nedejot ir tiešām grēks.
0: Radio SVHLV labākās dziesmas.
1: Salgriežu jautrībai.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labā.

vaša slabáka.

0: sieru, sieru jāņemāte. Tev skan Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV.

0: Iegriežam saulgriežus ar labākajām pašu dziesmām. Radio SHLV. Līgo pa lustīgo.
1: Līgo pa lustīgo.

0: saprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas. Radio SVHLV. Labākās dziesmas. Saugriežu jautrībā.

0: kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas.
1: Radio SVK LV
0: labākās dziesmas
1: salgriežu jautrībai.

Tauta taimala, vai ilgi elpusta?

Radio SVH LV Savej.

dziesmās līgo spēks. Nedējot ir tiešām grēks. Radio SVHLV labākās dziesmas.